Таң сәһәр. Кояш көтерілген яңа бір күнде, яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч вән ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостанциясының Таң Садасы программасы.

Сүйімдік үзім, сені сүйімен. Құяшқы қарап үміт бар халда өсіп етілген. Тұрмышыңызда сіз нұрғын кішілерге көңіл бөліп келдіңіз, леген ұнтып қалмаң, сөйлішке әң әрзейдігіні еналы өзіңіздір. Өзіңізге рахмет етің. Әгір тоқайлықланы баштан кетчірген, оңысылық құчырған болсыңыз мұ, еналы тұрмышқа ақтып үміт барлық білен үзлендіңіз. Пәруасызлық ва үмісізліклерге бәрдашлық беріп, еналы бұ дүнияға мұлайымлық ва мейірбалықны қайтырып келдіңіз. Әң яқшы тұрмыш халыттыңыз, әр уақыттағы доғылық өтішін көрсетмейді, бәлкі оны қызғын қоғылыш білен бір уақытта, адды күлләдіге кичекіні гүзәлік нымы қадарләшілік бадылынады. Кәлгөзі де, чәксіз мүмкіншілік ба, қалбыңыз үмітікті олсын, мәңгі қояшқы қарап өссін. Мән сөйген барлық кішіләнің гүзәл кәлгөзіге бүтін вүжуді білен интизар болып, қызғын сөйішкі адылынышны, дүниядегі барлық иллықлық ва гүзәлікні ұшырдышыны үміт қылымен.

Анда әрекет қыла алаймын деп ойлаған. Лекин туйықсыз шуны байқадым ки, теги энық ойылынып, энық түшініп оламыға вақытта аспирантлық имтан бердіған күлі баған сыр еқылышып, мектепнің қызметші қобыл қылыш пұрыстымы барған сыр азлап кетті. Амма мен еш іш қымыдым, деді. Қаран, бәзді біз қанч ойлансақ, шуынчы тәшвешілініміз. Әлбәтте бұ ерді тілгі елініған тәшвешілініш, психикада тілгі елініған тәшвешілініш кесілемес, ішкісінің маятлік бәрқі ба. Тәшвешілініш кесілі, адеттікі адамләді болудыған кәйпият, тәшвешілініш кесілі бір қыл нерві кесілі болып, кәсіпі давалашын өздәшкі тоғыр келуді. Әргіз мұ адды әргет арқылық давалығылы болмайды. Шоңа, маңы шындық фәді берін, әгер тәшвешілініш кесілі болып қаса, өзіңізді контрол қымаң. Чоқым кәсіпі психикалық давалашын өздән. Әгер ондақ болмаса, дәрхал орныңыздың тұрып әркет қылың. Маңы шының, көпірек іш қылып аз ойлансыңыз, тәшвешілініш тәбейлі аз үйдің.

0: тәкшіруш башқармысы қарқаны башқұрыш бөлімінің башлықы Гүлия Зәкен ұндақ деді. Дөлтіміз 60 дөлет вә райондекі 34 ұқтысады гәуді білән әйі оны өз ара етрап қылыш келешімі имза алды. Етіштіріш салмықыны еңімі зор айтып, қарқаларының инавет әвзәлікіні таможныдың өтіш әвзәлікі, базар әвзәлікі ғайландырмыз.
1: Станцымыз қәвірі. Қорғасқи әң чоң таможна назарет қылыш башқұрыш амбри болыш сүпті білән Қорғас құрықлық порты қалқара әжия оброти бағдысыда нөвәтті жәмі 13200 нәтчә автомобил мал тошылып, кіргізілген автомобил 2670-тін көпірекке етті. Әдеген саат 8-де Қорғас құрықлық порты қалқара әжия оброт бағдысыда алдыраш мәнзірі барлық келді. Лық юк бесілған 70 нәтчә юк автомобили yolğa чыкышқа таярланды. Нәтчә 100 карханының маллары бу ярда топланып, айрылып, талун чаплығандан кейін Европа, Азиядагы әр кайсы дәүләтләргә тошылды. Чегра алкыган Әшия оброти универсал мулазмат карханасы болған Йола Урал карханасы Бағдар районында Чегра амбри тәсис кылды. Күнділік істемал бұйымлары район бойынша рәтлік қойылған болып, мал айырғычы Дәулет Бұлыңбек мал таллашыны тез тамамлады. О, мұндақ дады. Әтігенді келіп, сұпыдекі херидарларынан заказ ұшуыры бойынша талын бесіп чықырымыз. Отыры хесап білән күніге 3000-ден 5000 ғыча, көп болғанда 5000-ден 8000 талын ғыча мал бір тарап қылыватымыз. Мал таллап болғандын кейін талын чаплаймыз, андын әрқайсы дөйләтлерге әвәтіміз. Оқшыш бір вақытта амбарда сақлаш мәсулі Марджан Шакин бір түркім еңдін кәлген үскіне вә күнділік тұрмыш бұйымларыны жазығы қойышқа етекшілік қылыватады. О, мұқпырға, азыр ават мәзгіл болғачқа запас мал мұқтарының алдын қайдекедің 30%-ке еқін ашқалықыны ейтіп мұндақтыны. Азыр юқыр пәлі мәзгеліні күтіп алдық. Еқында асаслықы үскіне күнділік тұрмыш бұйымларыны өз ішіге алған бір түркім еңі малыны тапсырып алдық. Азыр мал түріміз 10000 қылдан ашыды. Бұйылның 5-ден азырғыча Қорғас құрықлық порты халқара әшия оброти бағдысы Чегра амбри, Чегра халқыған электронлық сода 9610 әндізісіден пайдаланып 1780 автомобил мал экспорт қылды. Әмді посылқа омуми мұқтарыны 38 миллион 800 мұндын көпірекке, мал қымытыны 2 миллиард 900 миллион юәнге еткізді.
0: Станцымыз қабірі. Бингтвен энергия, химия санаты, сучылық, марып сүптіні өстіреш қатарлық сахәлердегі түр құрылышыны тез алғы сүріп, түр құрылышыны қаттық тірек қіліп, ұқтысат жәмиетінің юқырыс бәлік тәрәқиятыда сүрәтіні тезілдішкі түрткі болды. Шинжан, Шинье, энергия, химия, санаты, чеклик, мәсулия шеріктінің еліға 60000 тонна полиформалдегіт ішіләп чықырыш ішкенші қарарлық түрі мәйданда құрылышшылар жидді мәшғулат қылып, өнер сәнет тұрбы елі ятқызуш вә үскілерінің қораш тұрышыны мас қадамды алғы сүрмәкті. Түр башқұрыш бөлімінің муавын башлықы Сау Лей, бұл түрді 2025 жылы құрылыш башылынып, нөвәті омуми құрылышының 48% тамамланғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Бұл ел омуми түр құрылышының 90%-ні тамамлап, 2027 жылы 10 айда материал селіп, сынақ ішкі кірештіріш шарайтына азырлашыны пилалыдық. Бингтвен 6-ші Ужачу шәһірінің көмір химия санаты кәсіпіне юқыры дәржілікләштіріш, Инчкеләштүрешке узартышқы түрткі болыдыған ноқтылық құрылыш болған бұл түрге жәмі 1 миллиард 315 миллион юан мәбләк селінған болып, ішқы кірештүрілгендің кейін қарғанының еллік полиформал дегет ішіләп чықырыш ұқтыдары 100 мүн тонныға етіп, еллік мәқсулат қымытының 1 миллиард юандың ешші мөлчәрләнді. Бұл юқыр төвән еқімдегі кәсіплерінің мас тәрәқиятығы түрткі болып, ерлікті 120 іш орныны еңдің көпейтіді. Шинжан Шинье энергия химия санаты чеклик мәсулия шеріктінің баш директор ярдамчысы Ван Пан Фей Ботырның район көмір химия санаты кәсіп зәнжірдегі кәм түлікіні толықлығалықыны білдіріп мұндақ деді. Ботыр район көмір химия санаты кәсіпіде дәсләпкі хам әшия пішіқлаштың ашырмы қымыты юқыры еңі материал типігі өзгертішкі түрткі болып, район еңі материал кәсіплер топыны зорайтыды. 1904 Көхтала шәһәренең нуқтылык төр курылышыда оқшашла тез илгерләш конопкасы беселде. 364 миллион йен мәбләғ сыйланган 61-нче түбән Вула Хайгоу су амбары курылышы нәүәттә ахырлышыш баскычыгы керде. Төр директоры Лоң Дзе Вула Хайгоу су амбары төрінің адам вә чарбыларының ішчыдыған сүйі, санаты ішілтіліған су білән тәмілләш, езігілікіде соғырыш бір гәуділәштүрілген универсал сучылық құрылышы ішкәлікі. Бұл төр ішқы кірештүрілгендің кен төән мәйданығы 17 мін кішінің күнділік су ішілші ехтияджіні мұқым әл қылыплы қалмай, 76 мін 200 мұ соғырыш көліміні яқшылығылы болдығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Су амбарының омыми сығымы 9 миллион 780 мін кубметр. Нөвәті құрылыш асаси гәудесіні тамамылдық. Бұл ел 8-інч айының 30-інч күнідің бұрын түшіргіні түшіріп су сақлаш шарайтына азырлаймыз. Бентуан 2-інч отыры мәктіпінің 1-інч май мәктіп районыны еңідің құрыш түрі нәқ мәйданда еп еңі оқытыш бинасы, тәжірібі бинасы, күтіпхана, өлчәмләшкән тәнтәрбия мәйданы қатарлық асаси гәуді түрлерінің әммісі тамамлынып, өй ішіні безәш түрі ақырқы басқышқы кірді. Оқытыш үскілері арқарқыдың құраштырылыды. Бентуан 12-ші Марып ұқтсади ярдам вә арқысап мұлазымет мәркізінің мудері Фулей мәктәп районыға жәмі 672 миллион ен мәбләғ селіңғалықы. 12 yıllık ızcıl tüzümdeki mektep bulup, bu yıl küzde tonci növetlik okuguç kabul kılış resmi başını da kalıqı. Növete kuruluş yakki gavdesi pütüp, pat ardı işilçikı tapşırıldı kalıqını tonuşturup mındak dedi. Bir kısım əsləhə üskünelerini arka arkadan kirgüzüp, 9-ci ayının 1-ci günüden burun, Bintuan 2-ci otur mektepigi ötküzüp berip, okuş başlaş ehtiyacıga hakiki kapalat kılımız.
1: Станцымыз мұхбері Яңжу қәвәр қылуды. Джонгу езіглік ташуысы дөйләт езігілікі ешіл тарақият тәтқиқат орны, Шинжан ешіл езігілікі юқұры сүпәтлік тарақият тәтқиқат орны бірлікті өткізген, Джонгу Шинжан ең дәвір экологиялік езігілік стратегиясы мұхакімі еғіні түнігін үрімчі шәріде ечелді. Yığında köp sahənin əqil parasiti mücəssəmlənib, çoğun ekologiya, çoğun yezi igiliki və çoğun kəsiblərinin yuğurma tərəqiyyatının yenilik yaratış yolu üstədə izlənilib, ekologiyalik yezi igilikinin yuğur süpətlik tərəqiyyatı strategiyalik pikir yolu və əməliyyat layihəsi bilən təminləndi. Bu qitimqi muhakimə yığınada ekologiya mədənilikki yeni dəvrigə yüzləngən yenicə ekologiyalik yezi ikiliki strategiyalik yönelişi və yoli baş temi qılınıb, dövlət işçi sırtıdın kəlgən yezi ikiliki ekologiya, baylıq, muhit, tupraq qatarlıq sahələrdəki 16 akademik həm də ekologiyalik yezi ikilikiriki başlamcı karxanılarının vəkillərdən bolub, cəmi 500-dən artıq kişi toplanıb, yeni dəvrdəki ekologiyalik yezi ikilik тәрәқиятының стратегиялік yönеліші, экология бейхәтәрлігі, пән техникада еңілік ярытыш вә кәсіплеріні әмәл еләштіруш қатарлық мұхим зор қаралмыларыны чөйредәп, чоңқұр мұхакіме қанат яйдырылды. Guangxi Zhuangzu Avtonom rayoni Yezi İglik Pəllər Akademiyası Şeker Qumuş Tətqiqat Ornanın Pən Tətqiqat Başlıqı Praga, Şincanın ekologiyalik Yezi İgliki cəhətdə naiti yaxşı baylıq asasığa iki ikkəlliki, uni məmlikət boyuca ekologiyalik Yezi İgliki tərəqiyyatırki başlamcı rayoni qılışqı bolırqalıqı. Şunun bilən billə, Şincanın Yezi İglik baylıqıdın yuqırı ünümlük paydalanış texnikisini örnək qılışqa ərzidqalıqını büldürüb mındaqdırı. Şincanlıki hökumət, ali məktəb və kəsb sahəsi zic həmkarlaşıb, ortaq muhakimi qılğan əndizə, texnikada alqış və ekologiyada tip özgərtişini işqaşırıb, ekologiyalik yezi igiliki tərəqiyyat musabisini zor dərəcədə tezlətdi. Bunun bilən, Şincan yezi igilikidə texnika tərəqiyyatı cəhətdə uşqandək tərəqiyyat qolğı kəltürüldü. Bulunmu Şincanda yamğur suyi və su baylıqı qatarlıq aşqışlıq təbii baylıqlar nisbətən kəmcil. Bu çəklimi aldıda Şincandaki yezi igilik sahəsi baylıqdın paydalanış ünümünü ən zor dərəcədə aşırışqa küçədi, həm də alaqıdar texnikalarını sicil aşdı. Bu, başqa ölkə şəhərlərinin örnək qılışıqı ərzəydi. Şincanın yeri kən. Baylıq əvzəlliki özgəcə bolub, dövlətnin mühim ekologiya tosqi bolubla qalmay, Техму мухими мамлекет бойича эла сүпәтлек дейқанчылык, чарвичылык мәсулатлары белән мухим тәэминләш базасы курыштыки стратегиялик мухим чай. Бу кытымкы мухаким йыгынада яна яңа дәвердеки яңача экологиялик йез игилекке тараккыят стратегиясы. Шинжан тәшәббүсе эйлан кылынып, ылгар йез игилек техникасы яңалык яратыш нәтиҗәләрен әмәлиләштерүш, айландырышка төрткә булды. Jongo İnjenerlik Akademiyasının akademiki, Jongo Yezilik Taşıyosunun profesörü Can Fuso mundaqdırı. Bu təşəbbüs namıda məvqə, Şincanın Yezilik cəhətdiki özgəciliki və yeşil tərəqqiyyat ehtiyacıqa qoyuldu. Diqqət, Yezilikini tərəqqi qıldırışının pən texnika, yeşil boluş, süpət, markadın ibarət 4 çoğun yönülüşüge mərkəzləşdirildi. Biz, hökumət, Пән тәтқиқат, тижарет асаси кәвдісі. Жәмиеттіке омадын ибарет төт тәрәп маслышып күт чықарып, сиясет капалыды вә тәмінләшіні яңымы күчі әйтіп, еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшілері йөнеліші арқылық. Пән техникада еңілық яратыш вә нәтижелеріні әмәл еләштүрішке күт қошып, Шинжаңның езігілікіні экологияләштүріш, кәсіпләштүрішті юқыры сүпәтлік тип өзгертішіге түрткі болып, езі кәнтілеріні гүлләндүрішке күт қошып, еңчә экологиялік езі игілікі арқылық, езі игілікі күшлік дөйләді вә гүзәл Шинжаң құрылышыға қүвәт қошышыны өмәт қалымыз.
0: Әмді мехір мұхабәткі толған Тяншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш зналары сәйіпіміз бойыца аңылтыш беріміз. Станцымыз қәуірі. Ләуінің өлкілік езгілік пәлләр академиясы Тарбағатай шөбісі, Шинжанғы нейшалық ярдан беру атқан өлке, бейвасты қарашлық шәһәрлер ішідікі өлкідәржілік езгілік пәлләр академиясының Шинжанғы нейшалық ярдан беріш тонжи шөбісі. Yaqınki illardan buyan Leonin ölkilik yezgilik pallar akademiyasi Tarbagatay şöbesi şu jayga mas kelidigan yezgilik yangi texnikasi yangi sortlarini faol kirgizib yezgilikning sifatini o'stirib unumini oshirishga kuch qo'shib dehqon oilalari kirimining 150 million yuan eshigi turtki bo'ldi. Dörbülce nahiyasının şehir atrapı yesi Çinçuan kenti yemeklik zemburuğu östürüş bağısı da Liaonin ölkülük yezgilik pəllər akademiyası Tarbagatay şöbesi kürgüzgen Şuan Bauguğunun öz şehvali kişini kuşal kılattı. Üç yıldan buyan bu yerdeki mogo parniki 92'ye köpeyip günüge 10 tonna yeni mogo işlep çıkıralaydıgan boldı. Mahsulatları Kazakistan, Rusya Katarlıq devletlerge setildi. Kent kollektiv egilikini zor aytış bilen bile, etraptaki kent ahallarının öz jayda, yakın etrapta iş qorulışıp, kirimini aşırışığı türtkü boldi. Çinçuan kenti ahalisi Zhang Li muhbirga bu yerde işilse, hem muqim kirim kılalaydıqalıqı, hem ailesidiklerinin aldın xabar alalaydıqalıqını eytip, bu bazda işlevatqınımga 3 yıl boldi, aylık maaşım 6000 yuanga östi dedi. Ләуінің өлкілік езгілік пәлләр академиясы Тарбағатай шөбісіне Ләуінің өлкілік езгілік пәлләр академиясы білен Тарбағатай вылайетлік езгілік пән тәтқиқат орны ортақ құрып, үріштірген болып, құрылған 7 елден бұян Ләуінің өлкілік езгілік пәлләр академиясы үлгірі кейін болып, 80-ші мұтақасыны Тарбағатай шөбісіге қызмет қылышқа әуәтті. Бүгінгі күнде Тарбағатай вылайты асаслық тәвсия қылуатқан Йе Яңхун алмысыны дәл ішкі түркімді Шинжанғы ярдан берішке кәлген мұтәхәсіслер құрғақчылыққа соғуқы чыдамлық от сорт ішіден қайт-қайты сынақ қылып таллап чыққан. Нөвәтті Йе Яңхун алмысы органик етрапнамыға ерішті. Кеңайтілген көлем 10 мың модын ашты. Тонжи түркім мейвілік тарах арқарқыдың мейвіге кірді. Ләуініңдің Шинжанғы ярдан берішке кәлген қадыр. Ләуінің өлкілік езгілік пәлләр академиясы Тарбағатай шөбісінің муавын башлықы Ван Джиган мұндақ деді. Бағы орманчылықның мошы жайының әвзәл өзгіч кәсіпке айылынып, бұқраларының кірімін ашырып бейші, ішқы орлышыш бұрыстыны көбәйтішке түрткі болышыны үміт қылымыз. Азырғы қадар Леонин өлкілік езгілік пәлләр академиясы Тарбағатай шөбісі соғуқы чыдамлық мейвілік дарақ. Әсләхәлік мейвә, көктат, емәклік зәмбұрығы қатарлық 1100 нәчқыл зыраат еңі сортының Тарбағатай вылайтыда әмәлілішіп елтіз тартышыны ілгірі сүрді. 400 neçe min tüp mayısı tarqıtıp, 400 modan aşıdığan ülge görsteş bağısıdan yettin okurup, 130'dan artıq yezgili karxanası ülge görsteş

0: 8 айның 1-ші күні Долата портыда башланды. Мемлекетнің әрқайсы жайлардың келген 95 дала автомобили әвәзгари қатнешіп, сүрәт жәтті мұсабықлашды.
1: Әмді Аптыным райондеке 16 шәрінің аварайдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа ұчық температура 25-38 Celsius градус қыче. Алтайда ауа ұчық температура 19-33 Celsius градус қыче. Чөзекте ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 22-38 Celsius градус қыче. Ұлжыда ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 22-38 Celsius градус қыче. Порталада ауа ұчық болып кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 23-38 Celsius градус қыче. Қармайда ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 27-37 Celsius градус қыче. Көйтінде ауа ұчық, температура 20-39 Celsius градус қыче. Шиханзда ауа ұчық, температура 20-40 Celsius градус қыче. Санжыда ауа ұчық, температура 23-39 Celsius градус қыче. Қомылда ауа ұчық, температура 20-38 Celsius градус қыче. Тұрпанда ауа ұчық, температура 30-45 Celsius градус қыче. Корылда ауа ұчық, температура 24-39 Celsius градус қыче. Ақсуда ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 24-36 Celsius градус қыче. Атышта ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 24-37 Celsius градус қыче. Қашқарда ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 24-38 Celsius градус қыче. Хотанда ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 24-37 Celsius градус қыче. Үрімчіде ауа ұчық, температура 25-38 Celsius градус қыче болады. Құрметті радио тыңдаушылар, Шинжаң радио телевизия станциясының әттігілік хабарлар программасы бойынша аңлыш пердық. Бұл қедімгі программамызның тәржімалары Амина Нұрахмет, Арзігүл Халық. Muharriri Madina Mardan, Mas'ul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorlari Patigul Masum bilan Nazim Muxlis. Shinjang Radio Televiziya Stansiyasining Attigali Xabarlar programmasini anglaganingizga rahmat. Slushating abonchilar terminalini tushirsangiz, texnik ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

Кейінше оның қалбіс көбейіп қалды. О хәдісті тоқтымай миянлап, дереіз алдыда ішкі бұттын өр тұрғын ече, дереіз сәрттәтке дұнияғы тәлміріп қарайды. Мен білдім, о чоң болған еді. Жігетлік құрамығы етіп, өзіге әмірі ұздап атады. Демісімі, о әсілді табиетінің әркі баласы еді. Кен табиетла оның барлық таби ехтияжларынан қандыралайды. Шында қылып, оны анысымдан ездеке үйімізге апырып қойдық. Күн арлап, емекләні еліп оланы йоқлап бағынымызда, қарвай, дәп чақырған ауазымны аңлап, о қаяқладындыр миянлыған халды пайда болады. Вә, екін тұққаларының көгендек, бұтларымғы су үшіп, маңа әкел әйтті. Түрлік қылықлары білән екін жырығыны ипадыл әйтті. Шу жағдыке қарвайының иоған бәсті, йоңлық ұзын қойрықларын сөріп, лопылдап жүгіріп алдымғы келешілері, бұғық ауазды миянлап, дада, маң қандық яқшы емекләні еліп келдің дегендек, қолымғы тәлміріп қарашылары мені шу қадар сүйіндір әтті. Қадым қыланың бір жанның құтқызғалық, дұнияны құтқызғанға бара бәр дегендек үйгітлердек, мұш омақ жануарға сөйгі берәлі әлікімдің. Оныңға егі болалығалықымдың әлімчі қошал еді. Ақыр қайтым йоқлап ағынымда, о, мән апағын есіл емекләге қарап мұ қоймады. Йоңғы оқшаш бір нәсіләні яуалдымы қандақ, тоқтымай қақылып қайқымақчы болады. Ішілеке керексіз нәсіләні құсып чықырып етемей ватады. Оны қолымға алды. Шу чағдыла оның еңгеліп, әттік бәдерлерінің қейлілі соғылып қағалықыны ес қалды. О маңа тікеліп қарап тұрады. Көзлердің қейлі мүшкілчілікілі үйолық қалықыны. Өйді иллік айылды тоғылған бұл жануарының тәбиет қойында яшымығының оңчы асанғы тоқтымы қалықыны көгілі болады. Оны әкітейлі, дедім қызым қарап. Мен әрмек айвала доқтырханыз ішлейдіған бір достымға телефон қылып, қарвайының ахвалын оныңға дедім дада. О, дайым көрілген әхвал, яндыр вәсіла, әтекчі оңшылып қалды додайды. Әмі емек кішімеге тәйя болған денген, әтекчі қарапа қамдық я, деді қызым. Қызымның бұл сөзі мені хел қатыр жам қылған еді. Қарвайны өйдеке көпінің үсті ұят қыз қойып, бәдәрлеріні атылақшы мекірін білән сылап қойды. О, алды ішкі пұты білән ерім тұзыланғыны жа, алсызғыны ятатты. Қары көзлеріні мәндің бірдәмі үзмей тікіліп қарап тұратты. Құды маңа бір нәсті көсі бадек, татқан риясәтлері пинхан көңіл сырларыны маңы етмақчы болған дек. Дерезіні қия ұчы қойып, қарвайыны анысы білән мені чон қыған бұл көні өйге ташылап қойып, көзім кәйнімді шәрдегі үйімізге қайттық. Әтісі көңілім делі қолықтың құтыламыды. Намәлім бір сәзгім қандақтыр бір пешкәлікіне бешәрәтләп тұратты. Чүтінген идардың рұқсат сұрап көні үйге, Ома қарвейім мені халсыз тені, мехерлі қары көздерден ұздық қаған ездіке үйімізге қайтып келді. Қарвай йоқ, анысы ме йоқ. Біз қойып қойған емекілі паппа қыз еретілген. Үй ішіден дәшеттік бір жаңның ызналыры көрініп тұратты. Емекілі қачылары әр ян чечіліп кеткен. Сола төкіліп, сұпы үстіндегі әдиял көпілі қалаймыққан түрмекілесіп, оя-бояда қарвайының ұзын мойлары білән Яна төрлік рәңдікі мойла көзге ташылып тұратты. Юркім әнсіз соқып, тенім

қалады чоң болған бір топ яу мүшіклер білен қандақ мұрахимсіздәді жән қайнымға кірәр екенсін. Ойлап қалдым. Айатымыздығы кішкене сәвәлікле біздің ойлап бақмыған айат тұққаларға башлайды екен. Пұшайман қылды кеміз. Екен кечікен болды кеміз. Ешқандық мұнасыды йоқтап қаралған кечікені ішіла, шәкілсіз рәвеште бір-бірге бағылынып, көз алдымызда егес тауан кәбі зағирланғыны да, теңір қығанча тұрып қалды кеміз.

түн ермігіде өйге қайтқын кәмеді. Бір әвеште бір чонқұр мұхаббәттін балқып чыққан Қаруай деген ажызнида қоны мәхәлләмні. Мәхәлінің әгір-бігірі тарқ көчілері адамсыз өйлә, чылалық бағланы кезіп чықты. Таңғы еқін бүркім ләқті-ләқті болған халды өйге қайтып келді. Шындақ, Қаруай не жүттіріп қойды. Бүркімге мәлхәм болуатқан бір мұхаббәт не жүттіріп қойды. Күнлерім Қаруайны ойлашып білен. Имкан ба, вақыт чықырып оны үздәшіп білен өтіп атады. Бірнәтші күнден кейін Аймеме бүтін бәдіні яры ізділін толған, бір құлықы ермігіче ертілген халда ездеке хойлымызды пайда болды. Бірақ Қаруай жоқ. Ақтым жоқ, көктім жоқ еді. Қаруай қане, озат не кетті? Құтты қайыр мүшік сөздерімі түшіндігіндек, бағырымығы бесіп, көздерге суал нәзірді қарды. Бейчары мүшік мұң басқан көздері білен маңы қарап тұрады. Қармаққылы нағайты қоқып кеткендек, бір ағайды ауаз құлықығы кірсіла, әнді кеш ішіде әтрапқы алаңлап қарайды. Шотатта оның көздерден қоқын ұшық бір жаңден кейін, жанжияр оғылдан айырылып келіп, үрікі пары-пары болған бір ажыз анымың сымасын көгендек болды. Ашу қараңлықта тұйықсызды бір іш көңіл экранымдан кешті. Бина үйге еңі көчіп келген чағларым еді. Іштін бошыған чағларымда көчі арлап жүріп, құш базарға мәптім болып қалды. Бір күні құш базарына арлап жүріп, бір бұғайының алдыдеке қабәзді соғы шоқпылан сайраватқан бір торғайға көзім түшіп қалды. Таға, құшыңызын сатамсыз, деп сордым бұғайды. Бұғай мәйісаны бешіні лаңышты. Дәмаңа бұл торғайыны балыпан уақытыдан башылап, еғізді дам беріп баққалықы. Шоңы оның адамдың үркімейді қалықы. Азыр өзінің оны сатмаслықы әқиқатан еч иладшының қамығалықын етті.

kuşçılardan okuşup kuşunun ipi cepini bildiğin bir kere kuşçının arığa saldı. O kuşunu görüp bu aydın hübiyanı baş parmağını çıkardı. Xeyli talaş tartıştınken ahır torğayını 800 yenge keliştik. Hesapta bu minin şu çağdaki 2 aylık muaşımgı baraber idi. Torğayının esirliği gıkep ketmekti. Onun belikimde konu elip, kanat selip, soğuk şok bilen sayraşları her kandak adamın soğukunu keltiretti. Әвәс деген шуды бәлкім. Шучағда бұ кичкені жануарғымы мейхрем түшіп қаған дей. Ардын 10 күлі өткенде құш базырғы басам, елігі қиыр құшчы маңа, құшны егізі қайдыр бәсан бұл деген ұқам. Бейчары бұвай сыны бәк іздеп кетті. Алған бағайынға бәрәс пұл құш болсымы құшны қайдыр омақ чекен, дейді. Мән теңір қығанча қиыр құшчығы суам нәзірді қарды. Шондақ ұқам. O izleyerekken köp kaldı. Bırak, üyeğinin nâdlikini. Hiç bulmasa telefon numarını soru amıqalıq üçün sen bile alaqlaşamadın. Sen degen yaş, qeyirliqdiki qeyirliqdan nemligini bilmeysen. O bu ayının familiyası Van. Gülbağ Oltıraq rayonda oldurdu. Aslında bu ay Momay'dan ayrılıp qalğan deyinkin bəkli qeyirip sınıp qaptı. Oğlu dadının bu halıqı çıdamay, sen alğan yelikı torğay çöcüsü əkili bəyən iken. Бұлай оны өз балысыны баққандай беқіп чон құпты. Кейін келіні өйіні паскіні қылды, таңсы әрді вечерлап адамны төзік арам ағылы қойму дей, деп оғылымдан жедел қылейбә кешке, бұлай оғылымның айлысы мән сәбәбіл бұзылып кәтмісін деп, амырақ торғыны амалсыз саңы сатқан екен. Шынан дейін кен, бұлайның тамықы көрінәлік азылап, сөзләшкі мұрайы бамасы ұлғапты. Дадысының бұл қадар түгішіп кетіп атқалығы чыдамаған оғылы аялымдан қандақ келешіні намәлім. Құшыны қайтырып кәмекчі бопты. Әхвал шу ұқам. Болса, о бұвай білін көрішіп, оныңғы құшыны қайтырып бәсен болып деген. Яны десем, сән деген яш. Қиырлықтыке ғейріпліқнің болып мұ әмірахидің айырлып қалған дейін кейінке яшанғаланның ғейріпліғының немелегіні кейін түшініп қалы сән. Қиыр құшының сөзіге ішімді қайыл болмады. Соды деген соды да. Нәдім еніп алған іш болсын. Бір мәзгіл құш базырығыны бамады. Ойымча базағы басамла құшының егесі болған еліқі бұвай маңы чаплышып алдыған дек. Амыра құшымдың айрылып қалдыған дек, қадырмаш қиялла қаламды чермуаған едей.

күні, айла, ақ-ақын өтті. Ол еңілі қарвайны іздәшін дағынлаштыр бататты. Тегі толық теге етіп ұламыған сөйгі мәнзілеріні іздәш сәбірді теңір қап келу бататты. Әмі қарвайдың еліғіч ұшыры ек еді. Әні шу күнлерінің бірі де там қошынызы ұныңға қарвайғы ұқшайдыған бір мүшікнің ұшырыны еткізді. Ондақта ол мүшік растырлы қарвай шумыды. Ол қарвайын таба аламы? Бұл аққызық саңла, дейқтанма дауымлық әдке радио жолыны программызғы орлаштырылған Юсіп Еленің қарвайнамлық хикайысының давамыды болсын.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi radio kütüphanəsi proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı olan əsər bütün ömürdə tirişib ijodiy əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dövrdəki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi alayidlikni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşri qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Төртінші қысым. Әр хотын Каренинла текші бір өйді тұрып ататты. Әр күні көрішіп тұратты. Лекін бір-бірге пүтілләй ят кішіләдек еді. Каренин өйдікі қызметкарланы ұшшақ кеп қылып үрішмісін деп, өз алдыға бір бәлгілімі түзіп алған еді. Вә шу бәлгілімісі бойынша әр күні хотыны білен көрішіп тұратты. Әмма өйді тамақ емейтті. Вронеске Карениннің өйге келмеген білен, Анна білен башқы ерләді көрішіп тұрып ататты. Бұны Каренин біліп тұратты. Үшчілісі үшін бұндақ яшаш бір азап еді. Әгер ұла бұ әхвалның хаман бір күні өтіп кетіді қалықыға, өздірі тартып атқан бұ азапның вақытлық ішкәлікігі ішенмейдіған болса, ұланың еч бірі бұндақ тұрмышқа бір күнмі чидымыған болатты. Каренин хотынының бұ ішкі әвісінің әр қандақ бір ішкі оқшаш вақытның өтші білән суслышып, ақыр юқап кетшіні. Кішіләнің бұ ішіні әсілірдің чықырып етшіні. Нам абыройының сақлынып келішіні арзу қылатты. Анна болса, бұ әхвалға, бұ ішінің ұзақ қалмай чоқым бір тіреп болышыға вә оныңдың нәтижі көрілішігі болған үмідідің башқа қатты ішенчі білән бәрдашық беріп келіп ататты. О, бұ әхвалыны қандақ чары білән бір тіреп қылыш кереклікіні білмейтті. Әмма әл қылыш чарысының ұзақ қалмай тепіліді қалдықығы ішінәтті. Вронеске болса, ықтиярдың сұрталда Аннаның ирадесіге бойсынып, бұ мүшкілчілікні бір ділі әл қылып әтәлейдіған. Әмма өзінің мәсулиеті сүріштірілмейдіған аллы қандақ бір чарының тепіліп келешіні күтіп үйретті. Қышның оттырсыдекі бір әптіні Вронеске наайты тәсті өткізді. Шо күлләді о Петербург келген бір чәт әлік шахсадығы әмра болып, Петербургның мәшүр жайларыны көрістіш вәзіпісі тапшырып алған еді. Вронеске наайты сөйләтлік, гәп сөзлері жайда. Шахсадығы оқшаш адамлә білән қандақ муамилді болышны біледіған адам болғачқа, ұла ұны шахсадыны күті велішкі тәйілліген еді. Бұл қызмет оныңғы толымы мүшкіл тұйылды. Шахсада дөлітігі қайтып бағанда кішілі оныңдың Русияге беріп немеләні көдің деп сұрайдыған болғашқа, мәшүр жайланың бірінімі қалдырмай көрішкі интілетті. Оның үстіге Русияның өзігі қас әрхіл ғозыр халаветлердің қанғучы бәрлініп кетіштімі арзу қылатты. Шоңа Вронеске оныңға ішкі тараптың тән қызмет қылмысы болмайтты. Ішкісі әр күн әтігенде пәйтонғы олтырып, мәшүр жайланы көріп келішкі баратты. Кәште руслағы қас ұйын тамашының ішіге 5 жылап кіріп кетәтті.
Шахзада найты бәқуәт адам иди. Шахзадыларның ішіде оныңдек сағлам адам кем тепілатты. Тәнәркет вә күштінішнің башқы yollары арқылық өзгі шүнчілік күш топлыған ки, әддідің зияды ойнап кетіп атқан болсы мұ, чырайы яныла Голландия тәрхәмекеге оқшаш парқырап тұратты. Шахзада нұрғын дөләтләгі беріп, Заманыви қатнашның тәрәқияты әр қайыз төләтләнің өзігі қас, өзір халаветлерінің пәйзіні сүрішке алайды қолайлық яртып беріпті деген тонышқы келген еді. О, Испанияге беріп, ұярның кәшлік ойылдырының пәйзіні сүріпті. Яны тәхе мандалин чалыдыған испан қызы білән чықшып қапты. Швейцарияге бағанда бөкен өлтіріпті. Әңгілиегі бағанда қызыл фрак кейіп, тосықтың от сәкіртіпті. Яны тәхі бір білән бәсілішіп, 240 ауыл отмақчы бопты. Индістанғы бағанда пілғы меніпті. Мәне әмде Росияге келіп, руслағы қас әр қыл ойын тамашыладың өзірланмақчы бопты. Вронус ке, оныңғы мұнасуветлік әркетләнің асаслық башқұрғытсымы болып келіп ататты. Әрқыл адамлә шахсадығы сұнған русчы ұйын тамашыланы әрәт күтіргізіп чықышмы, ин тайын башқатыдыған ішеді. Шахсады ойнымыған бәйгі қылыш, русланың чәлпәк ейіш, ейі қоулаш, үш ат қарбыды олтырып сәйлі қылыш, сигалла білен білә ұланың ойылдырыны ойнаш. Оныңдың башқа русланың еген тамықының чіні таваклырыны сұндырып, ойнаш ойылдырының бірімі қалмады. Шахзада русланың әр қыл адет ойылдырыны тезлі өгіні біліп, пәтмұсқы іліп келген лық чыны қачыланы өз қолы білен сұндыратты. Сиган қызларыны тізіғі олдырғызу алатты. Яны тегі ұладың, яны қандақ ойылла ба? Русланың адет ойылдыры мұшынчілікілі мұ? Деп сорайтты. Шахзадыға әм рус озыр халаветлері ішчідің көңліге көпірек яқыны француз аял артыс, балит артысы вә ақ бәлвағлық шампан болды. Вронус ке, бұ шахзадыға оқшаш адамлә білән хелі арлышып баққан еді. Бұ қетім өзі өзгіріп қалды мұ, яки бұ шахзады білән болған мұнасыбіті бәк екім болып кетті мұ, ішкіліп, бұ бір әптіні Найт тәсті өткізді. Бұ бір әпті ішіде ұ өзіні құдды интайын қатарлік бір сараңғы қарашқы әвәтілгендек сезіп жүрді. Оныңдың қорықты. Оның білән білі үрі веріп, өзімі рой жәттің бинормал болып қалам демкейін деп әнсірді. Оныңдың башқа, яны хақарет күшірап қалмаслық үшін, өзінің ұззет өрмітін сақлашыны бір минут мұ есідің шықармеді. Вронуске шахзадыға яқшы көрініш үшін түрлік ойылланы оныңғы тоныштырған бәз адамләге қарап әйран қалатты. Шахзадымы ұндақ адамләні пәс көретті. Шахзадының біріне чықытым рус ойылларға баға беріп деген гептіріні аңлап, Вронуски қаттық қызырып кетті. Вронускиғы еғір келгіні, өз әксіні шахзадының көргіні болды. О әйнекті көрген нәрсі білен, өзінің мәнмәлікіні қандыр алмеді. Шахзада интайын әхмәк, интайын өзімчіл, интайын сағлам, интайын пакіз, рәтлік адам еді. Рас. О, төрләгі қас адам. Бұны Вронус кемі инкар қылмайды. Шахзада өздің юқыр адамләге еғір бесіқ, юмшақ муамелі қылатты. Құшамет қылмайды. Өзі білән оқшаш адамләге ойчық көңіл баравер муамелі қылатты. Өзідің төвен адамләні кемістмейді, ұлағы кен қорсақлық қылатты. Вронуски мұшындақ еді.
Yana texi bu xarakterni yaxshi fazilat deb biladdi. Ammo o'rni shahzodadan tövən turgachqa, uning o'ziga o'zidan tövən turdigan odamlarga qiladigandek muomilasi g'azibini keltiradi. Hay ahmaq. Men ashlog'a o'xshaymanmi? Deb o'ylab qoladdi Vronskiy ba'zida. 7-chi kuni shahzoda Moskvaga bormoqchi bo'lib, Vronskiy bilan xo'shlashdi. Vronskiy uning tashakkurini qabul qilgandan keyin bu o'ngaysiz ahvoldan va ko'ngliga yoqmagan u aynakdan qutulganiga shunchalik xushal bo'ldi. Shu kecha ular tun bo'yi rus botirligini ko'rsatadigan ayiq ovlashga chiqib, ats atdiganda vokzalda ayrilishdi.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болма. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsige. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cevap verişinizdə ıltımas qılmən. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki görünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz ki ikinci görünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: Ронуске үйге қайтып келіп, Аннаның өзіге жазған қетіні көрді. Анна қетіде тауым жоқ. Жүрегім сықылып кетіп жатыр. Я тала түзге шыға алмаймын. Сіз білен көрішмесем шыдап тұра алмаймын. Бүгін кешті келін. Алексей Александрович саат 7-де мәжіліске кетіп, саат 10 білен қайтып келеді деп жазған еді. Аннаның ерінің чәкленгеніге қармай, өзі білен ұйарды ұшырашмақшы болғалықы Вронскийіні ойландырып қойды, әм әйран қалдырды. Шындақтымы, оның кеге беріш қарарығы келді. Вронский бұйыл қышта полковниклікі көтірілгенден кейін айрым бір өйде ялғыз тұрып ататты. О, шүлік тамақыны еп болып, сапағы келіп ятты. 5 минут өтті ме жоқ, Yakın küllerden bu yan köygen hıl mı hıl rezillikle. Annanın çırayı ve iyik oğluğulu çıkkanda muhim rol oynağan aşu dikkanının turkı hiyalığı kırıvelip kallısı ilişiplik etti. Şunda gadırmaç hiyalla bilen yetip bir çağda uxlap kaldı. Karangu çüşken de çüçüp oyğınıp bir nersizden korku atkan de titirep getti. Орнадын дәс тұрып кетіп, іштік беріп, шамны екіп әтті. Бұ немі іш? Бұ немі іш? Түшімді қанда қорқынышлық нәрсіні көдім мән. Әрас. Біз оғы білі еліп баған еліқі сақылы чигілішіп кеткен, мәйнәт. Бой бақа сәралық еңішіп бір іш қылып етіп, Tuyuqsız fransızcı ғалиді гэплен қып кетті. Тоғыра, түшімге кіргені шо адам. Вронски өзідің өзі сөздеп кеті вататты. Немешкі ұшыншылық қорқынышлық. О, ашу дикканны, вән оның фransızcı ғалиділі гэплені қылғалықыны Еніқ есігі алғанда ұқтиярсыз шүркініп кетті. Вә ұжудыға бір қыл вәхімі олашды. Қандақ беменілік әба. Вронски шу қиял білен тән саатігі қарды. Саат 8:20 болған еді. О, қызметкарға қоңырақ беріп қойып, алдырап кейінді де, Байы көген түшіне пүтілдей ұнтып, ішікнің алдығы чықты. Қалысы да кечкіп қалмысам болатты, деген бірлі қиял хөкім сүрәтті. Чанығы ол тұрып, Аннаның үйінің алдығы келгенде, саатыг еңі бір қарап, 9:15 минут қалғалықыны білді. Дәрвазының алдыда ішкі ат қошылған, егіз әм тарақ келген бір пәйтін тұратты. Вронски оның Аннаның пәйтоны ішкелдікені тоныды. О, менің қешімгі бағымақшы мұды? Шында қыған болса, бәк мұ обдан боладды. Менің бұ өйге пәкәт кіргім жоқ. Баптыла, кепті мән. Әмді қайтып кетішінің орны жоқ. О, кішігідің адетленген, ешнімідің, Әйікмайдыған межәзі бойыче орныдың тұрды дә, чаныдың түшіп дәрвазығы қарап маңды. Дәл шу чағда дәрвазы ечіліп, пәйтіңгі салыдыған юң әдіял көтіріп алған дәрвазы вән пәйтіңні чақырып қалды. Вронски адетте бір ішлағы онче деккәт қылып кетмейді. Әмма бүгін дәрвазы вәннің өзіні көріп, дан кетіп қалғалдықыны байқыды. Вронски оныңғы пәрва қылмай ішкіргі кіріп кетіп өтіп, өйдің шығып келіп атқан Каринен білен үсішіп кеткелі тас қалды. Газ лампының жорығы оның қар шелепсінің тегідегі қені қачқан, жүдеп кеткен жүзі білен, пәлтосының құндыз яқсыдың парқырап көрінген ақ галас түкігі түсіп тұрады. Караненнің қозғалмас, нұрсыз көздері Вронскийға мықтақ қадылып қалды. Бронски оныңға игіліп салам бәді. Карынен левіні чіләп қойып, бір қолыны шіләпсінің ғырвы кегечі апырып, іштік өтіп кетті. Оның арқысыға қарап қоймай, пәйтонғы түшкәлікіне. Пәйтонда әдиял білән дұрбынны қолыға алған денкен, көрінмәй қалғалықыны Вронски көріп тұрды. Вронски далан өйге кіріп келді. Қошумысы түрілген, көзлердің ғазап чачырап тұратты. Тазымы қанлашмаған іш болды дәп. Дәп ойлыды о. Әгер бұ адам орныдың чачырап тұрып қаршылық білдірген, өзінің нам шөкретіні қоғдап қаған болса, маңамы яқшы болатты. Өземні азырақ босымы білдіріп қойаттым. Лекен о, шүнчілік қоқынчақ. Шүнчілік ұятсыз адам кен. Мені алдамчыға айландырып қойып атыды. Менің задылы алдамчы оғым ең. Анна білән, Вериденің беғді ұшырашқандың бері, Вронскийнің идеясы да найты чоң өзгірішілі болды. Анна өзіне пүтілләй дегідек оның ұқтиярығы ташылып әткен. Өзінің тәқтіріне ұ бір тіреп қылыды, деп күтіп тұрған еді. Оның әр қандақ орылаштырышығы мақұл дейтті. Вронски мо Аннаның бошаңлықыға ұқтиярсыз тәслім болып кеткен. Бұрынғыдек мұнасып өтіміз әмді аяқласымы болуды деп ойламайдыған болған еді. Қызмет көрістіп, мәнсәп тұтыш пиланымы ішкінші орынғы түшіп қалды. Тәктірні бәлгілейдіған мұнасып әт чәмбіркі ішчедімі чекеніп шықып, башқы бір чәмбірек ішчеге, мұхаббет чәмбіркі ішчеге кіріп кетті. Бұ чәмбірек ұ ішкісіні бағаған сірі бір-бірге мәккен бағылып әтті. Бронски далан өйге кіріпла, Аннаның ұзап кетіп атқан қадам тауышыны аңлады. Вә шындыла Аннаның байы мәшәді тұрып, сырттікі ішлағы құлақ селіп тұрып, ұ кіріп келгенден кейін мехманханығы кіріп кетіп атқанлықыны білді. Бәс, деп таулап кетті Анна оны көріпла. Шының білен тән көзлерге лық яш алды. Әгер мұндақ әхвал еңі давамлышып кете бірдіған болса, ұчақта күтілмеген ішінің садыр болышы тезлішіду. Техімі тезлішіп кетуду. Немі дават сән, әзізім? Нем болдың? Бір саат өтті, ішкі саат өтті. Сені күттім. Йолыңғы қарап көздірім тешілді. Яқ, әмді мән чыдап тұрамай мән. Сән білән ұрышмай мән. Тәгешмей мән. Сән чоқым вақтыды келіштің амалыны қыламыдың. Яқ. Әмді мән бәрдашық береммей мән. Анна ішкі қолыны Вронскийнің елгісіге қойып, қызғын вә чоңқыр мұхаббеті әм суал нәзір білән оның көздерге ұзақ қарап кетті. Бұ қарашыларда оның білән тонышмаған чағладығы зейініні толдырып алмақшы болу атқандек ме қалатты. Әр кетім оның білән ұшырашқалырда тәсәуірдікі Вронски білән реяллықтікі Вронскіні юғырып бір адамға айландырып алғысы келіп кетті.
1: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің қарым
0: йоқ. Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылышмындық қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлері тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
0: Анна, менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңны сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шан шәрпінің нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
0: Саңы ені бір қетім деп құяй.
2: Мен өрметімні қылдыған апам тоғырсыда, өрмәсізлік білен ұндақ кепләні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекран йоқ. Мекран пәкәт тіланың ұшыдыла.
2: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
1: Шындақ қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мен ұлы бұрын бір қарарық кеп болған.

Uras ketti mi? Tügidi, ahır tügidi. Bunda kışladın kançılık bizar bulduğunumunu desem, sen işenmeysen ne kıcan? Ne mi gibi bizar bulattın? Sile yaşla şundak turmuş ki adetlenip ketke emes mi? Dedi anna kapıkını selip. Andın üstel üstüge taşlap koygan, tokuvatkan nersisini kolu gelip, Vronskiyga qarap mı koymay, tokup oltırdı. Мен аллы бұрын оқыл тұрмыштың айрылған мән. Деді Вронски, Аннаның чырайының өзгіріп кеті ватқыныға хайран болып, әм оның сәвәбіні білішкі тұрышып. Растымны десем, о, аппақ тішілеріні көрістіп күлді. Бо бір әптіші де мен оқыл тұрмышны әйнекті көгендек инық көріп, оныңдың шүнчілік сәскендім. Анна ішіні қолуды тұтып тұратты. Әмма тоқымай, Вронскийға көздеріні парқыртып, ғалите вән соғоқ нәзерді қарап қойу ататты. Бүгін әттіген Лиза қешімгі кеп кетті. Ола Лидия Иванаудың қорқмай мені көріп келішкі жүрәт қыпты. О сіләнің Афина кечілікінла тоғырлық сөзлеп бәгенті әйран қалдым. Неме деген рәсуачылык о? Мен ме саң шо тоғырлық сөздеп бәмек жоп тұраттым. Анна оның кепінің ақырыны дегізмеді. Сән тоныдыған еліқі Тереза мы ба ма? Мен ме шуны демекче. Сілә әрлә шүнчілік нұмыссыз. Сілә аялланың ұндақ ішіләні мәңгі ұнтып кетен мәйдіғалықыны түшенмем сілә? Деді о, баған сір атчық келіп. Бұ кепе оның немегі атчық келіп атқалықыны ашқарлап қойды. Болып мұ, сенің тұрмышыңның қандақ кеті атқынны білішкі амалсыз бір аялының? Мен азырсының немені білімен? Бұрын құтырмышыңдың немені білімен? Пәкәт өзен сөзлеп бәгелләнілі білімен. Яны келіп, маңы сөзлеп бәгелдеріңнің Рас яғаллық мұ, маңы қаранғу. Анна, сән маңы уал қылуат сән, маңы ішенмей батам сән. Саңы мән, сәндің ешірдіған ешіні мәм йоқ, демеген мұ? Шындақ, деді Анна, рәшкі қиялларыны қаллысыдың нері қылыш қытыршып. Lekin sen menin qanchilik azobimda qolganligimni bilmaysan. Men sang ishiniman. Sang ishiniman. Ha, sen nima demoqchi eding? Vronskiy nima demoqchi bo'lganini darro esiga ola olmadi. Yaqindan beri Annadagi rashk o'ti bag'on sir kuchayib ketayotdi. Bu ahvol Vronskiyni cho'chitdi. Ve yoşuruşku kanç tırısı mı, onun şundak buluşu, özünü bekmi yakşı gördü kallıkıdın bolu vatkallıkını bilip dursu mı? O nerse anlağı bolgan könlünü soğut barattı. O nurgun ketim, onun muhabbetinin özü üçün bəxt işkellikini özügü sözləp dursu mı? Anna hayatının hem rahatlardın muhabbetini evzel köygen ayallağı okşaş, Оныңға бүтін мұхаббетіні беріп атқан болсы мұ? Лекен Вронски Москвадың оныңға әгішіп келген чағдекі бәқттің хелілі ирақты келіп ататты. О чағда о өзіне бәқтке ерішмедім деп ойлығыны білен бәқті олды дейді. Азыр болса, әң бәқтлік күлдіре өтіп кеткендек ойлап келіп ататты. Анна хазыр O dəsləbdi körgəndikidək, unçilik güzəl əməs idi. Çıraydın onu sətləşdürüb turduğan açıq və ələm zadılı nərik etməkdi. Vronski onun çırayının üzülgenigi xili bolğan gülgü oxşaş soluşb getkəllikini, burunqı güzəllikinin tügəb getivatqallıqını körüb turu atatdi. Öz vaqtıda o onu onun güzəlliki üçün

0: Каренин дарваза алдыда Вронский билан учурушуп калгандан кийин пайтонуга олтуруп, көрүшкө ниет кылып койгон Италия операсыны көргөлө кетиберди. У жерде ички перде түгүгүчө олтуруп, көрүшкө тийиштүү кишилердин хаммаси билан көрүштү. Өйгө кайтып келип, кийим аскоого диккет билан карап чыгып, ар бир палтонун жоклугун көргөндөн кийин, адаты боюнча удул өзүнүн үйүнө кирип кетти. Эмма адаттагы каршы алда карбытыга чыгып жатмай, китепканасына кирип, 20 кеч саат 3кече китепканасынын ичинде меңип жүрдү. Хотунунун абройун сакламаганлыгы, үйдө ашнысын кабыл кылмаслык тогурусунда өзү койгон бирден бир шарттын орундамаганлыгы унун газабын техими өрлөтүп, унунга задылы арамдык бермей жатты. Хотуну унун талабын орундамаган экен, эмди унун жажысын берип, агахландырып айтканы боюнча баланы тартып алып, унун менен ажырыш керек. О, бу ишни амалга ашырышта нургун кыйынчылыкларга учурайдыганлыгын билетти. Лекин шундай кылыман деген экен, у кыйынчылыкларга кармай жазман кылыш керек. Граф Лидия ханым мо мушу жолунун бу кыйын ахвалдан кутулушунун бирден бир эң жакшы чарасы экенин унунга бешарат берген эди. Якындан бери ажырышуунун расмийеттери бекме мураккеплешип кеткен эди. Шундактымы Карениннин унундаки у кыйынчылыкларын жеңип кетидиганлыгына көз жетип туратты. Бирок бала келсе кошлап кепту дегендек Руслардын башка миллетлердин маселелерин бир тарап кылыш. Зарай өлкөсүндөгү терилгү жерлердин суу маселеси Карененге нургун кыйынчылыкларын элеп келип, унун уф дегендек халын коймаган эди. О, кечеч ухлумай чыгып, газабы техими өрлөп кетти. Таң атканда чекеге жетип, алман-талман кийимдерин кийди да Худди ғазап нәпірті білен лық тошқан чиніне чай күбәтмесем едім деп қорқып көтіріп кетіп атқан дәк. Яны хотының білен сөзлі ішкі лазым болыдыған күчім қорап кетмесуін деп қорқып атқан дәк. Аннаның ойған қалықыны аңлыған хаман оның ұжырсығы кіріп келді. Ерімнің мечазіні яқшы білімен деп ойлайдыған Анна, оның еніғі кірген шу дәқиқедегі әлпазыны көріп, Аңтан қалды. Карениннің қошуымыз чың түрілген. Көзлері ғазап білен олдығы тікілген. Қалпықлері нәпірет білен мәккем жұмылған еді. Меңішлердің, әркетлердің, ауазыдың хотыны задылы көріп бақмаған бір қыл қаттейлік, кәскілік чықып тұратты. О, ожырығы кіріп, Хотыны билан саламлашып мо коймай, удул аннанын язык үстүлүгү берип, ачкычны элип, тартманы ачты. Сизге неме керек? Анна бир дылы тоолап кетти. Ашыңыздын сизге жазган хаттары керек. Деп жооп берди у. Уй адамас. Деди Анна тартманы ийип. Каренин унун бу харекетинен Өзінің пәрізінің тоғырлықыны білді де, қопалық білен оның қолыны іштіріп етіп, ашу хәтчекле ба деп ойлыған нәпіс құтыны қолығы елі алды. Анна құтығы есілған еді, оны нер іштіріп әтті.
1: Алтырың, сізге дайдыған кептірім ба?
0: Деді о, қолыны қолтықығы қыстырып еліп. О, құтыны толымы мәккем қыстырып алғашқа, бір елкісі хелілі көтіріліп кеткен еді. Анна оныңға хайран болып, әм әйменіп, жим-жит қарап олтырды.
1: Мән сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайдығанлық тоғырлық кеп қаған. Оның білен көрішім зөрі өп қаған. Чүнке...
0: Анна немі дейішіні білмей тоқтап қалды.
2: Апаңның немі ойлауатқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болуатқыны білен менің қарым йоқ.
0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
2: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Son rast gepni kısam, meyli kheri ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlümge yat. Şoğun men onun işleri toğırlık kılınğan geplerini, pekatla anlaşına kalımayman.
0: Anna, menin apam toğırsa da bundak örmessizlik bilen gep kınmasıkını soraymen.
2: Oğlunun bəxti bilen şan şarpının nədligini bilmegen ayalda insap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir qetim dep koyay. Mən hürmetimni kıldığan apam toğırsa da hürmetsizlik bilen undaq geplerini kımıgın.
2: Senin apanğı mehren yok. Mehren pekat tılanın uçudala.
0: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
2: Şundaq kıl, hazırlı bir tarap kılıb et. Mən allı burun bir qararı kep boğan.

0: авазны аңладым.
1: Кайты гайратка келип, яна яңа нәтиҗә яртып, дәүләткә җавап кайтырмын.
2: Җумханның кат көтүриш өчен укыймын.
0: Охшаш булмаган еллардагы охшаш ватанпарварлык рухи. Хатыр мәйданында мондак бер авазны аңладым.
2: Кызыл байрак үстүнә якыдагы тагны талкан, чөлне бостан кылышка касам кылабыз дигән мәрдан күйгә кулак салайлы.
3: Ватан иң ихтиячлык җайгы барайлы.
0: Яшлыгымыз ургумакта. Ватанымызны сөйүмиз. Турмушта мен мондак бир авазны аңладым.
1: Ахалатлык фариштилер өлүмгө амал, агырыкка сабап кылды.
4: Сиз алдыңыз кылмаң алайсыз, чикниш жолуңуз жок.
0: Тан тарбия азаматлары батырлык менен элишти.
2: Топни 400 номерге берди. Жунго командасы топни жакшы контроль кылды. Пас чыгарып берди. Урду, аппалли.
0: Эмгекчилер жаңы даврның гүзел сайыпсын ачты.
5: Бурмымықтын станокчы, Токиолыдын запчасылағычы, әммісі қалбымдегі сәнне бұйымлары.
0: Дөләтнің мұйым құралары джунго ясымычылықының төврикедір.
5: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдын құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есиятының чонқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
0: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.

Күз шамылы чыгышы белән көбүш орнының климаты соғығанда нұрғын пәсіл құшылары арқарқыдан иллік жәніпқы беріп кішілайды. Бірақ ел бұйы қармызла білән қапланған жәніпі құтып құрықтықыда соғықтың қоқмайдыған құш пингвинлар беймал ал яшайды. Пингвин құшылар дүниясыдеке мұздек суды яшашқын маслашқан құштыр. Оларының бүтін бәдіні тәңгісіман пайлар білән қапланған болып, әм құйық, әм қилін. Бір жіп қанаты тәрәқи қылған үзіш әзасығы өзгерген болғашқа, пингвинлар ұшыш ықтыдарын жоғалтқан. Олар өмірінің төттен үш қысмыны суда өткізеді. Пингвиннің арқы пұты қысқа, бармақ арасында үзгіш пәрдісі бар. Маңғанда ішкенігі ерғанлап мауды. Суды болса тез үзуді. Олар үзгіш пұтлары білән суны еріп, деңізгі шоңғып, озық тұтуды. Бәзді юқыр сүрәтті үзгіштін пайда болған, инерциядын пайдаланып, деңіздің бейвасыда 1-2 метр егіздіктіке мұзлық қырғақы сәкіріп шығуды. Пингвинлар кішіні айран қалдыруғыдек метаболизмні тәңшаш ықтыдарығы еге. Оның мұскул тоқылмысы өзінің энергиясына айты әпчілік білән шілтәләйді. О, қинеден пайдаланып, тән әркетінің әрқайсы бөлеклеріні, яғни бүрек, мене мұскулларыны маслаштырды. Бірақ башқы тоқылмыларының әркеті бәк салмақ тәңшылуды. Бұл мұ оларының мұздек жәнібі құтып су мұйтады яшыған тағылырды мұ, нормал мұскул ықтыдары вә әркетіні авалқы дәкілі сақлай алғалықы білән мұнасветлік. Пингвин адамдан азырақ мұ әндікмейді. Шоңа жәнібі құтып елімпән чарлаш әтірдедікілер кемігі олтырып қырғақы чыққанда, мұзлық қырғақта топ-топ болып адамларға қарап тік тұрған пингвинлар толымы салап әтлік көрінді. Пингвинларның түрі көп болып, Жәнібі құтыпның соғық океан иқимі етіп баралайдыған Атлантик океан вә Жәнібі құтып чәмбіркінің іші сыртыдеке әрқайсы араларға тарқалған. Жәнібі құтыпта көп ұшырайдыған чоң пингвин шақ пингвинлар тұр. Олар дайым мөдіверлерчі қадам білән қар мұзлық Жәнібі құтып құрықтықыды жүріді. Шақ пингвин қатарғы елуққанда еңшіп, ер бейғырлығанда қияпетті, пұти вә үзгіш пұтылыр білән еріне тиреп, тезлікті сейріліп маңыды. Кишилер шах пингвинның қар мұз үстідеке сейрелешінің принципіға асасылынып, саатлік сүреті 50 км етідіған қар тейліш машинісіне тәқлит қылып ясап, жәнібі құтыпны чарлашқа ішілетті. Пингвин жәмәтіде жоғы ән кичіклері ша кичік пингвинлар болып, Филипп аралырды мақаллашқан. Жоғы мәйлі чоң, мәйлі кичік болсын, қаттық, сылық, әм парқырақ, пәй епенчелері қилін яқ әветі, мұстакем организм мада алмаштыру шықтыдары бірдәк пингвинларыны жандың өткідәк соғықтымы жүдіңгі пәрва қылмай яшайдыған құшыларға айландырған.

жидди илеперлип давалатылган. Докторхана шифамиликнан сол бегышынан отыр нервиси зәхимленген, деп диагноз койып, уни нервин эссиге келтириш операциясы кылган. Әділиелік бахалаш аппаратының бахалаш арқылық шифамиликнан зәхмиси 10-нчы дәрежелік мейіптікні шәкілендірген деп бекітілген. Хәм оның іштін қылыш мудатының 120 күн, пәрвиш мудатының 60 күн, озықланыш мудатының 60 күн болыдығалықы айдыңлаштырылған. İşten kiyin şifamilik davalanış xıracıdı, işten qeliş pulu, meyiplik tölen pulu qatarlıq türlük ziyan üçün sünfamilikten 118.580 yuan tölen berişini təşəbbüs qılgan. Ləkin sünfamilik pəqət davalanış xıracıdınıla töləb, başqa pullarını töləşini rət qılgan. İki tərəb köp qıtım kinişib nəticisiz bulub, şifamilik, sünfamilik üstüdün xıcın nailik sot məhkimisi ki dəva qılgan. Sotta şikayetlər arasında hüquqi çıxılış cavabkarlığını bekitiş və töləm somisi toğrusunda bir qədər çox ixtilaf saxlanğan. Sünfamillik özün axlab, şifamillik aval avtomobilğa çıxıb mən bilən soquşdu. Andın onu tipib avtomobildən düşürətgən idim. Onun üstüge şifamilliknin zəximlənişi özünün ehtiyatsızlıqıdın əynəkkə tüyüb ketişi səbəbli kelib çıxan. Ziyanlıq aqibətini şifamillik özü üstüge ilişi kerek dedi. Әмі бұ тәшәббұсқа қарта, сүнфамиллік сотта ешқандық өнімлік дәліл іспат көрсітіп, іспатлап берәлмеді. Әқтәләп дәвасыды ке, кім тәшәббұс қылса, шу дәліл іспат көрсітіштің ібарат дәліл іспат көрсітіш жауапкарлықыны тәқсімнәш принципіға асасен, сүнфамиллік, шүфамилліктің қаталықы барлықыны іспатлап берәлмеді. Оның өзіні ақылышының пакет асасы кемчіл болып, сот мәхкемесі қанун бойынша қабыл қылмады. Сот мәккемесі мұнда қарады. Сүнфамиллік, шүфамиллікні арқысыдың тепіп еқті өтіп, шүфамиллікнің тәңпоңлықыны еқтіп, әйнек парчылары дөвісіге дүм түшіні бейвасты кәлтіріп чықырып, сол құлы кесіліп зәхімленіш, әм отыры нервісі зәхімленіш келіп чыққан. Сүнфамиллік толық әқтіліп әркет ұқтыдарыға иге адам болы сүпті білән, арқысыдың тепішінің башқаларыны жықтып, зиян еткізіш қауіпіні кәлтіріп чықырдығалықыны алдын көріші керек. Бұ қылмышта субъектив жәһәтте бейхастайлық қылыш сәбәлігі мәуджуд. Объектив жәһәтте зиянлық ақыбет кәлтіріп чықарған. Шифамиліктің мейіп болып қылыш ақыбеті білән инық сәбәп нәтиже мұнасиветі бар. Чунха халық жұмырейтінің ақтылап қанун дәсторының 1165-нчы маддасыдегі Хаталық өткізіп, башқыларының әқтіліп, хуқуқ мәнпәтіге зиян еткізген әрекет егілері хуқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге еліші керек деген бәлгілімеге асасен, сүнфамиллік, шүфамилліктің зейіні де барлық төлем жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Төлем сомысыны бекітіште, сот мәккемісі бахалаш екуіні вә әқтіліп қанун дәсторының 1179-нчы маддасыдегі башқыларға зиян зәхмет еткізіп, жисмани зиян салғалар давалытыш қыражыты, пәрвиш қыражыты, қатнаш қыражыты, озықланыш қыражыты, балнысты етіш, тамақ ярдан пулы қатарлық давалашқа вә саламәтіні әстеге кәлтірішке чықым қылған муаппық қыражатны. Шынондәк іштін қылып, кемейіп кеткен кірімні төліші керек. Мейіп қылып қойғалар қошымча сайман хаққи вә мейіплік төлен пулынымы төліші керек. Өлтіріп қойғалар дәпні қыражеті вә өлім төлен пулынымы төліші керек деген бәлгілімігі асасен, сүнфамиллік, шүфамилліктің түрлік зейіні үшін 113.583 ен төлем төліші керек деп бекітті. Бірінші сот үкім чықарғандың кейін дәвалаш күші ішкі тәрәп бірдәк наразылық әрзі сұнмыды. Нөвәтті бұ үкім күшке егі болды.

Хата чықырылған қорымыны есі пұл төләш керек мұ? Шауван сәбейлер қорымылары ашғанысы да тамақ еватқанда мұлазым Шауванға қызартып пұшырылған беліққа чықты. Шауванның белік қорымысы бұйрытмағалықы еніқ есіді еді. Бірақ Шауван қорымы чықырылған екен қойтырвесен башқы мекмалларынан ейші натайын. О қорымыны ұстырап қылғандың көрі еваткенім яқшы едіп ойлады вән беліқіне пак-пакыз еватты. Есабат қылғанда қожайын Шауандың қызарты пүшірілған беліқінің пұлыны төйләшіні тәліп қылды. Шауан рат қылып, бұ қорымыны мән бұйрытмыған өзанлар қата әкелдіңілер. Бұ мұлазымның мәсул еді тұрса, немі үшін қызметчіңларының қаталық үшін мән есабат қылғыдай мән, деді. Ұндақта Шауан қызарты пүшірілған беліқінің пұлыны төйліші керек мұ? Ақталап қанун дәстурыда намуаппық пайдығы ерішіш тұғырсыды мандақ бәлгіленген. Пайдығы ерішкіші қанун асасы болмай тұрып, намуаппық пайдығы еріш олған болса, зиянғы ұшырғычы пайдығы ерішкішідің ерішкен пайдыны қайтырп ерішіні тәліп қылсы болуды. Лекен төвендікі әхваларына бір болғалары бұның сұртыда. Әхлақ мәжбүрейдіні ада қылыш үшін берім беріш. Үшкенде қәрәлі тошыштың бұрын қәріз үзіш. Үшкенде берім мәжбүрейді еқлықын беліп тұрып қәріз үзіш. Пайдығы ерішкіші ерішкен пайдысының қанун асасы еқлықыны білмесе. Вә білішке тігішлік болмаса, ерішкен пайдысы аллақачан мәвжіт болмайды. Шу пайдыны қайтырыш мәжбүрейтіні үстіге алмайды. Пайдығы ерішкіші ерішкен пайдының қанун асасы еқлықыны білсе, яки білішке тігішлік болса, зиянғы ұшырғычы пайдығы ерішкішінің ерішкен пайдыны қайтырып берішіні, әмді қанун бойынша зиянны төләп берішіні тәліп қылсы болуды. Тәліп қанун дәстурының 3-ші қысым 29-ші бабыда намуаппық пайдығы ерішіш төзімі бәлгіленген. Аддилаштырып айтқанда, пайдығы ерішіш башқалардың пайдығы ерішішіні көрсетеді. Намуаппық пайдығы ерішіштігі намуаппық деген ұққым ерішкен пайдының хақлық характеріні хазырны мағалықыны. Яғни ерішішке тегішлік болмағалықы, яке сәвәпсіз ерішішіні көрсетеді. Хақталап субъектілері алақы давамыда сәмимиет принципіға әмел қылып, ерішішке тегішлік болмаған нәрсіні қайтырып беріші керек. Әқтәліп қанун дәстурының 985-ші мадысы да пайдығы ерішкіші зиянғы ұшырғычыға ерішкен пайдыны қайтырып беріші керектіке. Адетті ерішкен нәрсіні қайтырып беріші керектіке бәлгіленген. Әгер нәрсіні қайтырыш мүмкін болмаса, мәселен, еветкен емектік болса, пұлғы сұндырып төлем беріші керек. Қоныларда мекнетсіз пайды ең деген кәп бар. Мәқсәтсіз сәбәлік өткізген әхвалда әқтәліп қанун дәстуры пайдығы ерішкішіні әйіплемейді. Ерішкен пайдысыны қайтырып берсілі болуды. Әгер қастан шында қылған болса, мәселен, елішқа тегіштік болмаған нәрсін алса, яки ерісі болмайдығалықыны біліп тұрып, хамақат болу өліп, ерішкен болса, әқтәліп қанун дәстурының 987-ші мадысыдегі бәлгілімігі асасен, пайдығы ерішкіші ерішкен пайдысыны қайтырғандың башқа зиянны төліші керек.

Қайсы ұшырлар қанын қолдайдыған шәқси ұшырғы тәбі. Ван Шаучаңның досты Лулу еқіндің бұян сәл биярам болды. Чүнкі о, мәлім шеркет тәтқи қылып ясыған, әп деталыда бірер таварыны көрген, яки іздеген болсыла, башқы торбәтлеріні көргендә мұнасып еланның пайда болылығалықыны байқыды. Ван Шаучаң Лулуға, ихтимал, бұ шеркет тор техникасыдың пайдылынып, тор абонтларының көріш, іздәш, сақлаш, соудылышыш қатарлық әркет ізіға алаққадар ұшырлардың пайда болған, зор мұқтарды ке әсли саллық мәліматыны иығып топлаш асасыды тәхіл қылған, рәтліген мә тәртіпке салған болышы мүмкін. Мәзгүр шеркет бұ саллық мәліматларыны егілейәлісі, алаққадар таварларының базар әхвалыны вақтыда түшініп, тіжарет йөнілішіні вақтыда тәңшіялайды, деді. Лулу, мәзгүр шеркет мұшы ұсыл арқалық менің қызықшым, қызмет бә, тұрмыш алайдылығым қатарлықланы ашқарлы дейдіп қарап, Қалық сот мәккемісіге бұ шеркет шәқсиет оқуғымғы чекіл дейдіп дәва қылып, бұ шеркеттің алақыдар әқтіліп жауапкарлықыны үстіге елішіні тәліп қалды. Бұ дейлі мисалы шәқси ұшырны қоғдашқа алақыдар қануны тәдбіқлаш мәсілісіге чеділуду. Шәқси ұшыр электронлық ұсыл яки башқа ұсыллар білен қатырлындыған, айрым халда яки башқа ұшырлар білен бірләшкенде муәйен тәбиі игіні пәрхләндіргілі болудыған ұшырланы көрістуду. Шәқси ұшырны хасыл қылыш үшін төвендегі үш мұйым шәрт чоқым азырлынышы керек. Бірінші, пәрхләндіріш чалыққа игі болуш. Бу шәхси учурны хасыл кылыштыки ядролук нукта. Парыхландырыш шәхси учур аркылык муайян табий игини парыхландырышны көрсөтүдү. Парыхландырыш бивасыта парыхландырыш ва васталык парыхландырыш деп айрылыды. Бивасыта парыхландырыш мәзкур учур аркылык мәлум табий игини тонушны көрсөтүдү. Васталык парыхландырыш мәзкур учур аркылык мәлум табий игинин салаитин парыхландыргыли болмусуму, башка учурлардан пайдаланып парыхландырышны көрсөтүдү. Шкенче муайян васытчылыкка ие. Шәхси учур электронлык усул яки башка усуллар белән хатırlanышы шарт. Ундак булмаса шәхси учур категориясигә тәвә булмайды. 3-нче субъекты чокым табии иге булышы керек. Субъекты кануни иге яки кануни иге эмас тәшкилат шәхси учур исәпланмайды. Бу дило мисалыдагы şirket тор техникасын колланып чыккан, пайдаланган учур тор абонентының салаитын пәрхләндергән булдыган саллык мәгълүмат учуры эмас. Мәзкур саллык мәгълүмат учурының алайдагы әхтәләп канун дәстүрдә билгеләнгән электронлык усул яки башка усуллар белән хатırlындыган, айрым халда яки башка учурлар белән берләшкәндә муәйен табии игене пәрхләндергән булдыган учур дигән шарткә уйгын эмас. Мәзкур şirket қолланған усул арқылық тор абонентының тор хәрәкәтенең изләре ва шәхси кызыкчы катарлыкларны әкс әттергеле булган мәхбият хасыгыны хәзерлегән булсымы, бирок әкс әткүзелгән мәзмун белән тор абонентының салаитын маслаштыруш, тор абонентының шәхси салаитын бекитеш мөмкин эмас. Мәсәлән, исем фамилиясе, туылган вакыты, кимлек номеры, биологиялык фарк итеш учоры, адресы, телефон номеры, почта сандыгы, саглымлык учоры, yürüştürüş uçuri qatarlıqlarını pərqləndirgili bolmaydı. Şunun üçün şəxsi uçur kategoriyisi ki təvə əməz. Şu səbəbdən bu şirkətinin hərkəti Lulu'nun maqulluqını almayı durub şəxsi uçur niyigib, onun məxbiyyət hüququqa, çıxılışqa təvə əməz. Münasib əxtələb cavabqarlıqını üstügə ilişi hacəsiz. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1034-ci maddısıda təbii igilərinin şəxsi uçurni qanun qoğdaydı deyilgən. Шәхси учур электронлык усул яки башка усуллар белән хатırlındыган, айрым халда яки башка учурлар белән берләшкәндә муәйен табии игегә бәлки булалайдыган һәр хил учурларны. Җөмледән табии игенең исем фамилиясе, туылган вакыты, кимлек номеры, биологиялык фарык итеш учуры, адресы, телефон номеры, почта сандыгы, саглымлык учуры, yürüştürüş учуры катарлыкларны күрсәтте. Шәхси учур ичидеги мәхби учурларга шәхсият хукугыны когдашка даир белгилемелер тәтбиқланыды. Белгилеме булмаса, шәхси учурны когдашка алагыдар белгилемелер тәтбиқланыды. Җәмгыятьнең илгәрлеше ва фән техниканың тараҡҡи ҡылышыға әгешеп, кешеләр эрешидеген шәхси учур даирәсе ва йоллары үзлексез кеңәйеп, хукуҡҡа чыҡылыш ваҡиәсе даим йөз береп, кешеләрнең шәхси учуры һәр ваҡыт оғырлыҡча ҡанунсыз эрешиш хәүеф-хәтерге дөш килмәктә.
Әқтәләп қанун дәсторыда шәхси үшчірні пәріқләндіріш өлчімі бәлгеленіп, электронлық ұсол яки башқы ұсоллар білін қатырлыныған, айрым халда яки башқы үшчірлар білін бірләшкенде, муайян тәбиі игіні пәріқләндіргіліп оладыған әр қыл шәхси үшчір исапланыды. Деген ұқым бекітіліп, шәхси үшчірнің мәзмони кен айтылды. Onundan başqa şəxsi uçurni qanun qoğdaydıqalıqı. Şəxsi uçur işçidiki məxbi uçurlağa şəxsiyyət hüququnu qoğdaşqı dair bəlgilimlər tədbiqlindiqalıqı aydınlaşdırıldı.

Өзіге азырақ әпсіз қалдырып қойуш, ваз кетішіне үгіне білішті келдік тұр. Әлбәтті әкішілік айат, нұрғылыған таллашлағы дұш келеді. Бәзі таллашланың өзіне бір қыл әпсіздіқ. Бүгінні қолдың беріп қойуш әтік еріш үшін тұр. Бүгінкі әпсіздіқ бәлкім әті текімі көп бәқтілән еп келіші мүмкін. Әксісе таллашны білмеген, әмі нәрсіге ерісем дейдіған кіші, ақырда ешнімеге ерішенмей қалды. Өзіге азырақ әпсіздік қалдырып қойыш, өзіні итирап қылыш, өзіге яхшы муамиле қылыш демек тұр. Әр қандақ ішта арзу үміт болыш керек, әмма әдідің зияды арзу қып кетмесі керек. Болмыса, өзіңіз еріп қалысыз. Үміт арзу болмыса, кішілік аятының еш қандақ мәнісі болмайды. Арзуыңыз әмілиетін алқып кетмесін. Болмыса, ақырды өзіңіз еріп қалысыз. Әні шу муапық арзуымыз үшін тоқтымасын тұрышалық көрсішіміз керек. Güzel netice bizden bolsun. Nakşilerimiz devamlı kuzurunlarda.

Сөйміз радиоалушыла Мәркіз қалық радиостансының үзілмәс мелодия программысының бүгін кісіметтік дәмдірін маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптің көп рәхмет. Сіләп білән қошыш алдыны тұрваты мән. Бірат әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашты әргіз ұлтып қалмаға есілі. Әгер программыларымызды вақтыда алмайамай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығыз кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, қазар әтісі Бәхтияр Құрды. Микрофон алдыда сәнің достыңла Абдурсул Абдурсул.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазына ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ені еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөнлі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазына аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Үрді, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құраллары Чүнгі ясымычылықының төрікі дұр.
5: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір жүнголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
6: Ортақ кәлгіні мұстәккәмлі, яңа мұсапиға атынлайлы.
7: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi ortaq gövdəni müstəhkəmləb, cəsarət bilən yeni müsabiqə atılınaylı səhifəmizdə başlayırıq. Hər millət ammısı billə yaşaydığan, billə xoşal ötüdüğan bəxtli məkan birlikdə bərpa qılındı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun qırələşmə mükəmməl turalğu məhəlləsi quruluşu yetəkçi prinsipi sınaq nüsxəsini düşəndiriş. 2025-ci ilin 8-ci ayında Şinjan Uyğur Avtonom

Кейінше оның қалыс көбейіп қалды. Ухатысы тоқтамай миялап, дерес алдыда ішкі пүттін өр тұрғын ече, дерес сұртатке дұнияғы тәлміріп қарайды. Мен білдім, ұчон болған еді. Жегетлік құрамығы етіп, өзіге әмірақ ұздау ататды. Демісім ұ, әсілді тәбиетінің әркі баласы еді. Кән тәбиетлі оның барлық тәбей ехтияжларының қандыралайды. Шында қылып, оны анысы білен ездеке үйімізге апырып қойдық. Күн арлап, емекләні еліп оланы йоқлап бағынымызда, қарвай, деп чақырған ауазымны аңлап, о, қаяқладындыр миянлыған халды пайда болады. Вә, еқін тұққаларының көгендек, бұтларымғы су үшіп, маңа әкел әйтті. Түрлік қылықлары білен еқінчілігіні іпадыл әйтті. Шу жағдыке қарвайының иоған бәсті, йоңлық ұзын қойрықларын сөріп, лопылдап жүгіріп, алдымғы келіштірі, бұғық ауазды миянлап, дада, мен қандай яхшы емекләні іліп келдің дегендек, қолымғы тәлміріп қараштырый, мені шу қадар сүйіндіретті. Қадым қыланың бір жанның құтқызғанлық, дұнияны құтқызғанға бара бәр дегендек үгітлердек, мұш омақ жануарға сөйгі берәлі әлікімдің. Оныңға игі болалығалықымдың әлемчі қошал ейді. Ақыр қетім йоқлап ағынымда, о, мен апаған есіл емекләге қарап мұ қоймады. Йоңғы оқшаш бір нәсіләні еуалдымы қандақ, тоқтымай қақылып, қайқымақчы болады дейді.

Ол қарвайны шүттіріп қойды. Юрекеге мәлхәм болып атқан бір мұхаббатын шүттіріп қойды. Шынан кейін оның күнлері қарвайны ойлаш білән, имкамба вақыт шықырып, оны іздеш білән өтіп атады. Күнлі айла ақ-ақын өтті. Ол еңілі қарвайны іздешін дағымлаштырып атады. Тегі толық теге етіп бұламыған сөйгі мәнзілерінің іздеш сәбірді теңір қап келіп атады. Әмі қарвайдың елі ғычы ұшыры ек еді. Әнішу күнлерінің бірі де қам қошынызы ұныңға қарвайғы ұқшайдыған бір мүшікінің ұшырын еткізді. Ондақта ол мүшік растырлық қарвай шымыды. Ол қарвайын тапа аламы? Бұлақ қызықсаңла, дейқтанма дауымлық әдке радио жорыны программызға орлаштырылған Юсіп Еленің қарвай намлық хикайысының дауамыды болсын.

көп болып, бәлгілік селіштіруш арқылық айрым балалардекі бейнормалық өйкім қылып, әмді атанларға әскерсі болуды. Ваңдиян атанларының әргіз бейпәрвалық қымай, оқытқышының тәкліпі бойынша тездің кәсіби органлардың ярдәм сорышын әскертті. Бұныңдың башқа, тәналықның қалаш кесіліні пәкәт дұры еш арқылықла әл қылғылы болмайды. Бәлкі, алақдар кәсіби аппаратларының қаратмылық мәшік қылдырышы арқылық беймарының бәзі іждімай иқтидарыны әсігі кәлтүршігі тұғыр келеді. Тәналықның қалаш кесіліні давалаш бір мәшік жәрияны. Тәналықның қалаш кесілі беймарлары кәсіби қадымларының етекчілікі де İctimai alaqa qatarlıqlarını qandaq elib erişin ögünü veləşi. Kiyinki məşq qarqılıq tuğmi yetilişinin yetərsizlikini toluqlaşı gərək. Bu xil salamətikin əsliqi kəltürüş məşqiqa qanç boldur qatnasa, bimarlarının ixtidarının ziyan qüçürüşü nisbətən az boludu. Yaşlıq çoğun işi qəgişib, onlarının İctimai ixtidarının işbadəsi mü yaxşıraq boludu. Tənhalıqını xalaş kesildə boldur bayqab, boldur arılışıqı toğır gəlidu. Ləkin yanıla ən yaxşı davalaş məzgilini keçikdirib qoyğan tənhalıqını xalaş kesilə bimarları körüldü. Bir tərəbdən, bəzi atanlar ballarının tənhalıqını xalaş kesilgə qırtlar boğalıqını itirab qılışını xalamaydı. Şuna davalaşını kəyniqə söyrəydi. Yəni bir tərəbdən, tənhalıqını xalaş kesilgə qırtlar boğan balalarının salamətlikin əsliqə kəltürüş aparatlarının sani kəmçil. Bumu, bir qısım bimarlarının yardım soraydıqan orun tapalmasını kəltürüb çıxardı. Vang Jianmu daqtadı. Бейхәтәлікі қапалетлі қылған әкфалда тәналықны қалаш кесілгі ғырыптар болған беймарларыны әрмәк айвалары білән пікір алмаштырышқа орынлаштырсы болады. Ваңжанның қарышча, Чинмау, Лабрадор қатарлық бір қысым әрмәк іштілер балаларының пікір алмаштырышқыдарыны өстіршігі пайдылық болышы мүмкінген. Балаларының тәналықны қалаш кесілгі ғырыптар болышыны келдіріп чықырдыған амыллар найт үйкіп. Атанларының мас келген ешіді той қылышы, балылық болышы, тұғыттың елгірке тәк шүртіш, амылдарлық мәзгілді тамақ чәкмәсілік, Арақ ішмесі қатарлықлар балаларының тәналықны қалаш кесілгі ғырыптар болышының алдын алуды. Ваң Джен мұндақты дейді. Балалар өзінің тәналықны қалаш кесілгі ғырыптар болған болмағалықыны талашқа амалсыз. Cəmiyyət bəlgilik qamxorluq qilishi kerak. Məsələn, Alayda Maarif Orqani bu turdagi balalarning alayda tarbiyalanish ehtiyojini qondirish qatarliqlar.

қайсы ұшырлар қанын қолдайдыған шәқси ұшырғы тәбі. Ван Шаучаңның досты Лулу еқіндің бұян сәл биярам болды. Чүнкі о, мәлім шіркет тәтқі қылып ясыған, әп деталыда бірер таварыны көрген, яки іздеген болсыла, башқы торбәтлеріні көргенде мұнасып иланнан пайда болылығалықыны байқыды. Ван Шаучаң Лулуға, ihtimal bu şirket tor texnikasından faydalanıp tor abonentlerinin körüş, izdeş, saklaş, sodalışış qatarlıq hareket izliğe alaqadar uçurlardan payda bolğan zor miqdardaki əsli sallıq məlumatını yığıp toplaş asasında təhlil qılğan, rətligən və tərtibki salğan bolışı mümkün. Məzkur şirket bu sallıq məlumatlarını ilgiliyəlisə, alaqadar tavarlarının bazar əhvalını vaxtıda düşünüb, ticaret yönülüşünü vaxtıda tənşiyələydi, dedi. Lulu, Мәзгүр шеркет, мүші ұсыл арқылық менің қызықшым, қызмет вә, тұрмыш алайдылығым қатарлықланы ашқарлы дейдіп қарап, Қалық сот мәккемісіге бұ шеркет шәқсиет оқуғымғы чекіл дейдіп дәва қылып, бұ шеркеттен алақыдар әқтіліп жауапкарлықыны үстіге елішіні тәліп қалды. Бұ дейлі о месалі шәқси ұшырны қоғдашқы алақыдар қануны тәдбіқлаш мәсілісіге чеділуду. Шәқси ұшыр электронлық ұсыл яки башқы ұсыллар білен қатырлындыған, айрым халда яки башқы ұшырлар білен бірләшкенде муәйен тәбиі игіні пәрхләндіргілі болыдыған ұшырланы көрістуду. Шәқси ұшырны хасыл қылыш үшін төвендегі үш мұйым шарт чоқым хазырлынышы керек. Бірінші, пәрхләндіріш чаллыққа игі болыш. Бұ шәқси ұшырны хасыл қылыштығы ядролық нұқта. Пәрхләндіріш шәқси ұшыр арқылық муәйен тәбиі игіні пәрхләндірішіні көрістуду. Пәрхләндіріш бейвасыта пәрхләндіріш вә васытылық пәрхләндіріш деп айрылыды. Бейвасыта пәрхләндіріш мәзкур ұшыр арқылық мәлім тәбиі игіні тонышыны көрістуду. Васытылық пәрхләндіріш мәзкур ұшыр арқылық мәлім тәбиі игінің салайытыны пәрхләндіргілі болмысымы, башқа ұшырлардың пайдалынып пәрхләндірішіні көрістуду. Шикенче, муайен васытчылыкке иге. Шәқси ұшыр электронлық ұсыл яки башқа ұсыллар білен хатырлынышы шарт. Ондак болмаса шәхси учур категориясыга тәбе болмайды. 3-нче, субъекти чоқым табии иге болышы керек. Субъекти канони иге яки канони иге эмес ташкилат шәхси учур исапланмайды. Бу дило мисалыдагы şirket тор техникасын колланып чыккан, пайдаланган учур тор абонентинин салайытын фарклендирүүгө болдуган саллык маалымат учуру эмес. Мәзгүр саллық мәлімат үшірінің алайды ке, әқтәліп қанун дәсторды бәлгіленген, электронлық ұсыл яки башқы ұсыллар білен қатырлындыған, айрым халда яки башқы ұшырлар білен бірләшкенде, муәйен тәбиі игіні пәрхләндіргілі болыдыған ұшыр деген шәртке ұйғын әмәз. Мәзгүр шеркет қолланған ұсыл арқылық тор абондының Тор хәрекетінің ізлері вә шәқси қызықшы қатарлықланы әкіс әттіргілі болған, мәқбиет хастықыны хазырлыған болсымы, бірақ әкіс әткізілген мәзмін білен тор абонтының салайтыны маслаштырыш, тор абонтының шәқси салайтыны бекітіш мүмкін әмәз. Мәсілен, сын фамилісі, тоғылған вақты, кімлік номері, биологиялық пәрқ әтіш күчөрі, адресі, телефон номері, пошты сандықы, сағламлық күчөрі, yürüştürüş uçuri qatarlıqlarını pərqləndirgili bolmaydı. Şunun üçün şəxsi uçur kategoriyisi ki təvə əməz. Şu səbəbdən bu şirkətinin hərkəti Lulu'nun maqulluqını almayı durub şəxsi uçur niyigib, onun məxbiyyət hüququqa, çıxılışqa təvə əməz. Münasib əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişi hacəsiz. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1034-ci maddısı da təbii iqilərinin şəxsi uçurni qanun qoğdaydı deyilgən. Шәқси ұшыр электронлық ұсыл яки башқа ұсыллар білен қатырлындыған, айрым халда яки башқа ұшырлар білен бірләшкенде муәйен тәбиі игіге бәлгі болалайдыған әрхіл ұшырланы. Cümleden təbii iginin ısım familisi, toğulğan vaxtı, kimlik nomori, biologiyelik pərq etiş uçuri, adresi, telefon nomori, poşta sandoqi, sağlamlıq uçuri, yürüştürüş uçuri qatarlıqlarını körstüdü. Şəxsi uçur işçidiki məxbi uçurlağa şəxsiyyət hüququnu qoğdaşqa dair bəlgilimlər tədbiqlanıdı. Bəlgilimi bulmasa şəxsi uçurunu qoğdaşqa alaqadar bəlgilimlər tədbiqlanıdı. Cəmiyyətinin ilgirlişi və pən texnikinin tərəqqi qılışıqı əgişib, kişilər erişidiğən şəxsi uçur dairisi və yolları üzlüksüz kəngiyib, hüquqi çıxılış vəqəsi daim yüz berib, kişilərinin şəxsi uçuri hər vaqt uğurluqca qanunsuz erişiş xəyib xətirgi düş gəlməkdə.
Әқтәләп қанун дәсторыда шәхси үшчөрні пәріқләндіріш өлчімі бәлгіленіп, электронлық ұсол яки башқа ұсоллар білен қатырлыныған, айрым халда яки башқа үшчөрлар білен бірләшкенде, муайян тәбиі игіні пәріқләндіргілі болыдыған әр қыл шәхси үшчөр исапланыды. Деген ұқым бекітіліп, шәхси үшчөрнің мәзмуни кең айтылды. Onundan başqa şəxsi uçurni qanun qoğdaydıqalıqı. Şəxsi uçur işçidiki məxbi uçurlağa şəxsiyyət hüququnu qoğdaşqı dair bəlgilimlər tədbiqlindiqalıqı aydınlaşdırıldı.

0: sözlük yatlab, muhim nuqtalarını təkrarlab da yürüyəm. Boldu qılaymı degen. Lekin bilimnin təqdirimni özgərtidiganlığına, tirişçanlığımnın haman cavabı bulduğanlığına işinib gəldim.
1: Kainatki cisimlər toxtamay aylınıb durğandak, adamlar tinim tapmay tirish arqalıq özünü takamullaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, аптапты кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
5: Біздің докторларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әміз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріз. Әр қайтым еріп чарчығанда докторлықны басылған чағдекі қасымымны әсілеймін.
6: Медицинаның ұззәт үрміті мәң ұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап қылымыз.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардыки оқшаш вәтәнпәрвәрлік рухи. Хатыры мәйданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
6: Топны 400 номер берді. Джунго командасы топны яхшы контрол қылды. Пас шықырып берді. Урды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәннәт бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрікедір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есіятының чоңқыр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтәнні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті.

Кейінше оның қалдысы көбейіп қалды. О хәдісілі тоқтымай миялап, дерез алдыда ішкі пүттін өр тұрғын ече, дерез сұртатке дұнияғы тәлміріп қарайды. Мен білдім, о чон болған еді. Жегетлік құрамығы етіп, өзіге әмірі ұздап атады. Демісім о әсілді табиетінің әркі баласы еді. Кәң табиетла оның барлық таби ехтияжларының қандыралайды. Шында қылып, оны анысы білен езді үйімізге апырып қойдық. Күн арлап, емекләні еліп оланы йоқлап бағынымызда, қарвай, деп чақырған ауазымны аңлап, о қаяқладындыр миянлыған халды пайда болады.

түн ермігіде үйге қайтқын кәмеді. Бір әвеште бір чонқұр мұхаббәттін балқып чыққан Қаруай деген ажызнида қоны мәхәлләмні. Мәхәлінің әгір-бігірі тарпучылары адамсыз үйлі чылалық бағланы кезіп чықты. Таңғы еқін бүркім лақты-лақты болған халды үйге қайтып келді. Шындақ, Қаруай не жүттіріп қойды. Бүркімге мәлхәм болуатқан бір мұхаббәт не жүттіріп қойды. Күнлерім Қаруайны ойлашып білен. Имкан ба, вақыт шықырып оны үздәшіп білен өтіп атады. Бірнәтші күнден кейін Аймеме бүтін бәдіні яр ізділін толған, бір қолықы ермігіде ертілген халда ездеке хойлымызды пайда болды. Бірақ Қаруай жоқ. Ақтым жоқ, көктім жоқ еді. Қаруай қыны, ұзат не кетті? Құдды қиыр мүшік сөздерімі түшіндіғандай, бағырымығы бесіп, көздерге суал нәзірді қарды. Бейчары мүшік мұң басқан көздерімден маңы қарап тұрады. Қармаққылы нағайты қоқып кеткендек, бір әғайды ауаз қолықығы кірсіла әнді кеш ішіде әтрапқы алаңлап қарайды. Шотатта оның көздерден қоқын ұшық бір жаңден кейін жанжияр оғылдың айырылып келіп, үрікі пары-пары болған бір ажыз анының сымасын көгендек болды. Ашу қараңлықта тұйықсызды бір іш көңіл экранымдан кешті. Бина үйге еңі көчіп келген чағыларым еді. Іштің бошыған чағыларымда көчі арлап жүріп, құш базарға мәптім болып қалды. Бір күні құш базарына арлап жүріп, бір бұғайының алдыдеке қабәзді соғы шоқпылан сайраватқан бір торғайға көзім түшіп қалды. Таға, құшыңызын сатамсыз, деп сордым бұғайды. Бұғай мәйісаны бешіні лаңышты. Дәмаңа бұл торғайны балыпан уақытыдан башлап, еғіздіден беріп баққалдық. Шоң оның адамдың үркімейді қалдық. Азыр өзінің оны сатмасылыққа хақиқатан еч илачының қамығалықын етті. Құшчыладын ұқышып, құшының епі-жепіні білдіған бір қейрі құшчыны арыға салды. Ол құшыны көріп, бұл айдың құпияны баш бармығыны шығады. Қейрі талаш талыштен кен, ақыр торғайны 800 үйенге келішті. Есапта, бұл менің шутчағдеке 2 айлық мұашымғы бара бар еді. Торғайның есіліғығы кеп кетмейді. Оның берекемде қону еліп, қанат селіп, соқ-шоқпылан сайрашылары әрқандақ адамның соқыны кәптіретті. Әвәз деген шуды бәлкім. Шутчағда бұл кішкене жануарғымы мекрем түшіп қаған еді. Ардын 10 күлі өткенде құш базырғы басам, еліғі қиыр құшчымыңа құшны егізі қайдырып әсің болып деген ұқам. Бейчары бұлай сіні бәк іздеп кетті. Ағын бағайынға бір әсі пол қош босымы құшны қайдыру амақ жекен, дейді. Мән теңір қығанша қиыр құшчығы суал нәзірді қарды. Шындақ ұқам, ол іздеріккені көп қалды. Бірақ үйіңнің нәділікіне. Еш болмыса телефон нұмырғының сору амығалық үшін сән білі алақылыша мақты. Сән деген яш, қиырлықтеке ғейріптің немілігін білмейсен. О бұвайының фамилиясы Ван. Гүлбақ Олдырақ районды ұлдырды. Әсілді бұвай мұмейдің айылып қаған дейінкен әкілі ғейіріп сынып қапты. Оғылы дадының бұғалығы чедімай, сән алған еліқі торғай чөйдісіні әкіліп әген екен. Бұвай оны өз балысыны баққандай беқіп чон құпты. Кейін келіні өйіні пасқыны қалды, таң сәрді вечерлап адамны төзік

Ол қарвайны шүттіріп қойды. Юрекеге мәлхәм болып атқан бір мұхаббатын шүттіріп қойды. Шынан кейін оның күнлері қарвайны ойлаш білән, имкамал вақыт шықырып, оны іздеш білән өтіп атады. Күнлі айла ақ-ақын өтті. Ол еңілі қарвайны іздешін дағымлаштырып атады. Тегі толық теге етіп бұламыған сөйгі мәнзілерінің іздеш сәбірді теңір қап келіп атады. Әмі қарвайдың елі ғычы ұшыры ек еді. Әні шу күнлерінің бірі де там қошынызы ұныңға қарвайғы ұқшайдыған бір мүшікінің ұшырын еткізді. Ондақта ол мүшік растырлы қарвай шымыды. Ол қарвайын тапа аламы? Бұла қызық саңа, дейқтама дауымлық әдке радио жорыны программызға орнаштырылған Юсіп Еленің қарвай намлық екайысының дауамыды болсын.

Әсейіні тұсла программымызында алмаштыруатымыз, мұхаббетте шындақ бір татлық тұрғу ба, ұл болсы мұ, ұл сіздің еніңізді тұрсы мұ, тоқтымай ұны сеғінісіз. Еніңізді тұрсы мұ, тоқтымай ұныңыздың әнсірейсіз. Ұл амырақ тамақланы егеніңізді ұның қысынысыз. Келер кетім чоқым ұның білен білігейсіз. Үзәл жайлағы бағыныңызда келер кетім чоқым ұны епкелісіз. Barcha güzelliklerden onun bilen tan bahirlensem kendi deysiz. Barcha romantik tuyğunun muhabbetinle bilen birle buluşunu ümit kılsız. Belki bana bula hakiki muhabbetin misali boz gerek. Benim şunda hakiki muhabbet hemimizden itiraf kılışıga, eslişimizge, medilişimizge ersiydi. Barcha dostlarımızga şunda hakiki çin muhabbetin yar buluşunu ümit kılımız. Güzel muhabbetlik nakşilerimiz huzurunla da.

Сөйімлік радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рәхмет. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрғаты мән. Бірат әтідікі программымыз текімінладыр. Аңғашты әргіз ұнтып қалмаға есілер. Әгер программыларымызды вақытыда аңлайамай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанш аңсаңла болды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхарері бә кіріштіргіпсі Амангүл Хабибулла, назар әтісі Бәқтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығы не? Хапылық әм бәқсізлік. Яки бәқіт, чәксіз бәқіт. Бұның мүмкіншілікі ек деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың бұп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін әмәсі.

0: Каренин Петербург деген мәшһүр адвокатның кабулханасына кирип, у ердә 3 аял, 3 әрнең ултырганлыгын көтте. 3 аялның бире момай, бире яш аял, яны бире содигер хатын. 3 әрнең бире қолыгы үзүк селеп алган немис банкир. Бире сакаллык содигер. 3-нчесе мүлки әмәлдарлык чапан киеп алган бойныгы кырст эсип алган ачкы яман әмәлдар иди. Уланың саклап олтырганыга хелы болгандак кылатты. Адвокатның ички ярдәмчесе үстелде хат язышып олтыратты. Кумыш каләмләрдән гырыслап аваз чыгып туратты. Үстел үстидәге язык кураллары толымы нәпс иди. Каренин Әзәлдің езік құралларға ішқываз адам болғачқа, ұқтиярсыз ұн әрсіләге қарап қалды. Бір ярдамчы орныдың қопып мұ қоймай, көзлері ерім юп қалда атчықы білән Каренинден.
1: «Сіз неміш білән келдіңіз?»
0: деп сорыды.
1: «Менің адвокат білән көрішідіға ішім ба?» «Адвокаттың азыр іші ба?»
0: деп жидди жавап бәді ярдамчы қолыдегі қалымы білән олтырғаланы көрістіп тұрып. Андын езу атқан нәрсіні даванлаштырып кәтті.
1: «Ояқ, азырақ вақыт шықыранмас ма?»
0: деп сорыды Каренин.
1: «Ояқтың бош вақты йоқ, қачаллы осы алдыраш, азырақ сақлап тұрың». «Онда қоса, егір көмей ұл кішіге картошқамды кіргізіп бәсіңіз»,
0: деді Каренин, өзінің кім икәнлігіні білдіріп қойышының зөрір болып қалғанлығыны біліп, мәқсәтлік алды. Ярдамчы картошканы қолыға іліп, оныңдегі ісімға анч қызықмаған қияпетте ішкірге кіріп кетті. Каренин ұчық сотқа принцип жәті қошылатты. Әмма әмәлдарла қатылымының ішкі әхвалларыны білгечке, чәт әлләнің ұчық сотларының инчки тараплырны шу бойча Россияге көчіріп келишләрни анчы яқылап кетмейтті. Әзірті алилері тәстіқлыған әр қандақ бәлгілімілі ел қойған әхвал астыда уланы әйіпләп мұтыратты. Бүтін хаяты әмәлдарлық білән өткен болғачқа, бірәр ішкі қошылмаса, шу ішнің хата болышы вә оны түзіч мүмкінлікіні етрап қылып вә юмыштып тұрып қошылмайтты. У яна яңа сот мәккемелләре белгилегән адвокатларның аклаш төзүмеге кошылмайды. Әмма адвокатлар белән муамиле кылып бакмагачка, у төзүмне фақат назрия җәһәттәлла якыламайды. Бүген

0: соғоқлы жауап беріп. «Жүр, қотынымның қишығы бағын. Оның сені шындақ көгісі ба?» Каренен соғоқтың қорқыдыған пұтларыны орып алған юң әдіялыны қойырып етіп, пәйтүндің түшті де қар кечеп Доллиның алдығы бады. «Вияй! Алексей Александрович, біздің өзіңізді қашырып немі қығыныңыз бұ?» деді Долли күліп тұрып. «Бәк алдыраш өп кеттім. Хә, сізді көгінім көхіш алмен», деді о, ұла білен көрішкеніге тазы қош өп кетмеген дәк қылып. «Салам әткіңіз яқшы ма?»
1: «Менің әзізім анна қандақырақ тұрватуды?»
0: Каренен бір немеләні дәп ғудыңлап қойып кетмекче болу еді, Облоныски олдыны тосып алды. «Тоқта, әт мұндақ қылымыз Долли. Оны сән түшік тамақ тәкіліп қыл. Козны шеф білән Песетовны чақыртып келіп, оныңғы Москваның зиялилеріні көстіп қойайлы.
1: Тоғыра, сіз чоқым үйімізге келін. Сізге тоғыр кәсе, саат 5-6-ләді күтейлі. Хош, менің әзізім анна қандағырақ тұрватуды, шүнчі ұзақ».
0: «Оны айт яқштырды», деді Каренен қапық түшіп, ғудың шуатқан дек бір ауазда. «Сіл әбілен көрішіміне айт құшал болдым». О, шу кепні қылыпла, пәйтонғы қарап маңды.
1: «Келемсіз?»
0: деп тоулыды Долли. Каренен жауабен бірнімеләні деді. Лекін меніп тұрған арбыланың тарақ тұрықларда Долли еш нәрсі аңлай алмады.
1: «Әдсен білен көрішкілі еніңі бары мән?»
0: деп вақырды Облоныски оның кәйнедін. Каренен пәйтонғы чықып, «Хәқмі мені көмісін, мән мі хәқні көрмәй» деп, пәйтонның бір болыңығы қыстылып олтырып алды. «Ғалит адамда», деді Облоныски хотыныға. Арқыдын саатыге қарап қойып. Андын хотыны білән балыларыны әркелеткәлікіні білдірдіған бір әркетіні қылып қойып, пиадыла йолы білән чың-чың дәсеп меніп кетті.
1: «Сетва! Сетва!»
0: деп тоулыды Долли қызырып кетіп. Облоныски қайырлып оныңғы қарыды.
1: «Гериша білен Таниягі пәлту әппәмәкче әмәсмедім. Азырақ пұл бәмәмсіз».
2: «Ә, еч кәп йоқ. Ә, менің исауымғы язғызып қойып, әлі вәсәң болыды».
0: О, шу кәпні қылғаш, пәйтонды кетіп атқан бір тонышыға бешіні құшалылың іштіп қойып, бір дәмділа көздің ғайып болды.

0: қарсылық қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз, сән бірнімі деген чо, Александр.
1: Оныңдың сора, бұл үшті оның деген есап.
2: Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо, әмсі.
2: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ұндақ болса мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы деждігәләне, ғазір қысақ мұ болуды, шындақ болсын.

Облонский театр ханының балет рәпетсіз қылып атқан еріге кіріп, түнігін чырайлық ұсылчы хеним Маша Чебісоваға вәді қылған Марджанны оныңғы бәді. Яны тіхе театр ханының күндізімі қаранғы тұрдыған еріге өтіп, соғаттың құшал болып кеткен у хенімнің чырайлық мәңзіге сөйіп мі қойды. О, яны ойындың кейін оның білән ұшырыш тоғырлық мұ келеші веліш керек еді. Шуңа оныңға ойын башланғанда келәлмейді қалық әне. Ақырқы пәрді түгештін үлгірі келіп, оны тамаққы еліп барды қалық әне деп қойды. Облонызке ұйардың шықып, рият көтсіғі беріп, түшілік тамаққа беліқ бамбық ноты сетіп алды. Андың саат 13-кі болғанда, Диоссодыке мехманханығы етіп келді. Тәліге көршідіған үш адымының әммісі мұшы мехманханы дейкен. Ола еңілі чәт әлдің қайтып келген Левин. Москваны тәпчіш қылып атқан еңі башлық. Өйгі тамақты еліп келіші зөрір болған күй оғлы Каренен еді. Облонызке еп ішіні яқшы көрәтті. Оның дүмі яқшы көрдігіні мехман чақырыш еді. Мехманға қандақ адамләні чақырыш, мехманның алдыға қандақ ғызаланы қойышқымы әхмиет беретті. Бүгінкі зияпәтнің тамақлардың ұ толымы мәмнун еді. Окун беліқі, бамбук нотсы, найт тәмлік пішірілған адеттікі қалы көші қорғысы вә әрхіл есіл виноланы таярлыған еді. Мехмаладың кете білен левімі байды. Олаш кісі мәқсәтлік чақырылып қалған болмысын үшін, кетенің ішкі тұққан әдісі білен енісі кичік Шербатскийнімі чақырып қойышты. Асаслық мехмалла Кознышев білен Каренен еді. Кознышев москвалық пайласоп. Каренен петербурглық сиясион еді. Өш кістің башқа, яны әлік яшлады болсымы, яш еетләді көрінідіған мәшшүр қызықчы, әзілкәш, өзі либерал, параңчы, музик шунас, тарықчы, құшқой пестисофнымы чақырдыған болды. О, Кознышев білән Каренинға тәм-тәң шүгіч, яке қошымчы қорымы болып олтырып беретті. Орман сатқан пұлның ішкінші қетім алыдығыныны еліп болған. О пұл текі қәжіліп болынмаған еді. Еқіндің бері долли бәк мұ оңлық болып кетіп ататты. Бұ кетімкі зияпәтнің барлық ішілеріне о Облонызге разы болғы дәк орылаштырған еді. Шуңа Облонызгенің кәйпі чағы еді. Әмма ішкі еш оның көңіліні азырақ қырақылып тұратты. Шындақтымы о ішла оның мәуж ұрып тұрған ішкі құшаллықлары деңізіға ғарық болып кетті. О ішланың бірі, түнігін Каренен білен көчеді ұшыршып қалғанда, Карененнің өзігі сұғық муамелі қылғалық еді. Облонызге Карененнің чырайды көрінген ұқыл хадысыны, ұланың өйгі бамығалықыны, өзінің Москваға келгелікіні, Хәвәрмі қылып қоймығалықыны, Анна білән Вронуске тоғырлық аңылыған миш-миш кәпләгі бағылап қарап, әр құтын ішкісінің отырсы да бір іш болғалықыны сәзгендәк болды. Бұ, оның көңліні қыра қылған бірінші іш еді. Ішкінші іш еңі келген башлықының іші еді. О адам Еңідің тәйілләнген әмі башлықлағы оқшаш толымы қорқыныштық адам еді. Әттіген саат 6-ді орындың тұрғандың тартып, кәшкіче өкіздек ішләйтті. Қол астыды келәдім мұ шындақ ішләшіні тәләп қылатты. Оныңдың башқа, оның әйіқ оқшаш қопаллықы білен мұ намы шықып қалған еді. Мәселелегі қарашылыр мұ үлгіркі башлықының кеге түптін оқшымайтты.

0: Ерке, вақтыңыз чыққанмы?
1: Мен жығылыстым, қайтқан екен қыптер ая.
2: Атаның білен бір құрыды отырымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
3: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
5: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдіқ.
6: Бұа, мұма.
7: Мән оның білән ұчыршып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірісләні барлық кәлдірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчыршыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
8: Үшінші нұмырлық бемар.
9: Доктор, Мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ дауалансам бұла.
7: Жидейләшмән, ғазір дұры білән дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оныңның башқа психикалық дауалысақ мұ?
9: Бақытып үздіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімей қылаш тұрды.
10: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
11: Сағламлық бастығынымызда.
12: Халындегі ішкілік көтіні сайылы сәкла, емекшілерінің ішіліп шықырылған орны. Тәшіріп өлчәш күчөрі қатарлығаны көр әлейміз. Қатыр жәм сету ал әлейміз.
13: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан таласақ, сағлам озықын алаймыз.
11: Сағламлық айқымызда.
14: Тамақтың кейін пиядымың әш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
12: Велисіпіт білән ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылышты мұ қорықмаймыз.
11: Сағламлық қолымызда.
12: Әхлетләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
11: Дерезлеріні ішіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саплышып, микробла йоқ айды. Сағламлық әр вақыт енімізда.
12: Пиадылай yolu көпейіп, ешілік күпіркенген мәліміздің мойытты барған сыры яқшы болмақта.
11: Сағлам жүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.